Sedeyim.

qədər yola bizimlə çıxın. Megapolis. Ağa və xəyallərin təqdimatında.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Pəncərə, gün işığı və hava gəlmək üçün evin, binanın divarında açılan dəlik və dəliyi qapayan şüşəli çərçivədir. Danışıq dilində mühazirələr, dərslər arasında boş qalan vaxtı, fasiləni də pəncərə adlandırırlar. Kompüter monitorunda görünən və istifadəçinin proqramla ünsiyyətini təmin edən məhdud çərçivəli hissəyə də pəncərə deyirik. Pəncərə fars mənşəli sözdür, pənc, beş və ara kəlmələrindən yaranıb. Beş gözü olan deməkdir. Yeri gəlmişkən, pəncə sözü də pənc sözündən əmələ gəlib, əldə beş barmağın olması ilə bağlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7 AfdFM
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7 faiz indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiği de ise elave 7 faiz indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27 faiz edey indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Hazır sizden 30 il seninle jübile lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər veya hazırsa tətbiqində lotoryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Bakun. Bankov Bakun 18 Fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
16: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
18: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
19: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
20: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
21: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
22: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
23: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
24: Baxel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla. Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Biznesin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli dinləyicilər. Sabahın xeyir Xəyalə. Deyirəm ki, oktyabrın 1-i tarixi bu ayımızda mübarək və baxırsan ki, düz xatırlayıram. Biz ötən il idi 27 deməli sentyabr tarixi anım günündə xüsusi olaraq getdi birlikdə bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət etsin onlar hamısını yad etdi və ümumiyyətlə həmin ərəfələrdə yadımda ki çox soyuq idi havalar. Hı-hı. Və ondan sonraki günlərdə də eyni cür davam edirdi, yəni hər gün daha soyuyurdu, daha soyuyurdu. Bu günlərdə isə əksinədir, oktyabrın 1-di, bugün dünəndən daha isti hava bizi gözləyir.
2: Təəccübləndirir. Hava belə təəccübləndirir. Bu da normaldır. Təki yaxşı bir hadisələrlə, yaxşılıqlarla təəccübləndirsin. Yeni ayımız bərəkət gətirsin hamıya. Ruzu gətirsin, sevgi gətirsin. O gözlədiyi hər bir şey, yaxşı bir şey, sürprizləri gətirsin. 1 oktyabr tarixi təqvimə baxsaq, ümumi nəzər keçirsək, beynəlxalq musiqi günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq kofi günü kimi qeyd olunur 1 oktyabr tarixi və nələr nələr. Oktyabr nə deməkdir? Balqabaq deməkdir. Özümüzü də sevək, qidamızı sevək. Məsələn, balqabaqdan o qədər bizim mətbəximiz genişdir ki, müxtəlifdir ki, yaxşı təamlar bişirək, aşından tutmuş qutabına dək, mən bilirəm ki, elə də olacaq. Yəni, oktyabrda, payızda nə xeyirlidirsə, bol-bol yeyək.
1: Şirə çəkəndən balqabağı deyir, şirə çəkəndən keçirdirsən, biraz bir balaca şəkər qatırsan və yaxud da ki, digər nə bilim, bəlkə də siroplar falan qata bilərsiniz. Onu deyir, hər gün səhər içirsən, yeməkdən sonra çox faydalıdır.
2: Amma bəli, hər bir şey təbii ki.
1: Tumu da faydalıdır.
2: Ha, çox, özdə siz kişilərə. Hər bir şey həkim.
1: Sizə də.
2: Ha, əlbəttə, amma balqabaq tumu məsələ kişilər üçün yazılıb da daha çox. Nəysə, dediyim odur ki, hər bir şeyi həkimlərlə məsləhətləşəndən də sonra etmək lazımdır. Balqabaqlı tort belə çox dadlıdır. Bəlkə də ağlınıza belə gəlməyəcək, bəlkə də o belə ənənəvi deyil. Yemişəm, bilirsən necə dadlıdır. Və mən bunu sizə məsləhət edirəm, tövsiyə edirəm. Reseptləri var Google-da. Əgər əziyyət çəkirsinizsə, əhvalınız elə də yoxdursa, əşi vaxtım bir saat bir gedim bir mətbəxdə, ona da vaxt ayırım. Gül kimi San Tortino var ki, tort, bişmə, ekler, bulka, piçeni, şokolad, hər bir şey var. Çaylar belə satılır və elə 5 illiyini az qalıb. Oktyabrın 7-si, oktyabr həmçində San Tortino günüdür, ayıdır desəm, yanılmaram, 25 filialı var. Sponsorumuz San Tortino, günümüz də dadlı olsun.
1: Biz söhbət edirik, danışırıq, nə bilim, indi hava falan digər məsələlər. Sentyabrın 30-unda son olaraq bu sorğu aparılır, daha doğrusu sorğu deyil, araşdırma aparılır. Araşdırma nəticəsində dünyanın ən çirklənmiş şəhərinin adı elan olunur. Təəccübləndim, bu Singapurun Kuala Lumpur şəhəridir. Kuala Lumpurun ümumiyyətlə çirkin olması, doğrudan Singapurdan söhbət gedir. Niyə çirkin olsun? Sən demə, İndoneziyada baş verən meşə yanğınları var idi. Ondan sonra yayılan tüstüdən sonra bu şəhər ən çirkli şəhər siyahısına daxil olunub. Özü birinci yer, yeri gəlmişkən görürsən nələr baş verir və Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur havanın keyfiyyətinin indeksinə görə 166-ya çatıb. Singapurda isə bu göstərici 155 olub. Yəni Singapurdan qlobal reytingdə 3-cü yeri tutub. Kuala Lumpur, Malayziya isə təsəvvür edək ki, 1-ci yerə yüksəlib. Bu çox
2: pulları yoxdur. Belə baxanda Singapur hələ də ən bahalı ölkə kimi belə də tarixlərdə də, yaddaşlarda da. Çirklənmək demişkən elə günümüz qoy təmiz olsun. Təmiz fikirlər belə insanı xoşbəxt edir. O ki, qaldı təmiz ev, təmiz ofis. Bu məsələyə isə White Star Cleaning baxır. Əlaqə nömrələri ulduz 0077 və 055-238-0077 White Star Cleaning Megapolis'in sponsorudur. Megapolis.

0: İllər keçsə də unudulmayacaq ifalar, hitlər, musiqiçilər, bəli, məhz əsl hitlər və əsl musiqiçilər belə olur. İllərə məhz belə gözəl xatirələrlə yadda qalırlar ürəklərdə. Görək bugün nə baş verib?
1: Musiqidə bugün.
0: Oktyabrın 1-i musiqi günü ilə də bağlı birbaşa əlaqəsi var. Çünki bugün dünyada beynəlxalq musiqi günü kimi qeyd olunur. Musiqi həqiqətən də bizim əhvalımıza yaxşı təsir edir. Pis təsir edən məqamlar da var. Və maraqlı bir şeydir ki, ağa, həqiqətən də baxırsan ki, adi mahnıdır da. Amma birdən-birə sənin əhvalını sağa və sola apara bilər. Yəni, oturduğu yerdə hər şey yaxşıdır. Amma hansı bir mahnıya qulaq asırsa, oyda, hələ bir ki, başlayırsan ki, əhval körlanırdı. Amma əksinə, bəzən
2: kefin olmayanda,
0: olmayanda hansı bir mahnıya qulaq asırsa, o mahnıda ümid var, nə bilim, xüsusi belə rənglər var, kəlarlar var və sənin əhvalın birdən-birə dəyişir. Doğrudan, musiqinin gücü budur.
2: Sən bilirsən, psixologlar belə bir araşdırma aparmışlar və nəticə çıxarmışlar. Çox maraqlı bir nəticə idi. Deyir, insanın kefi olmayanda mahnının sözlərinə qulaq asır. İnsanın keyfi olanda isə mahnının sözlərinə qulaq asır, musiqinin üstünə qulaq asır. Və bu da çox maraqlı bir araşdırmaydı.
0: Və nə gözəl ki, musiqi və sözlər bir-birinə vəhdət təşkil edəndə mən bəzən elə adamlara təəccüb edirəm ki, səhərin gözü açılmamış, elə qəmgin mahnılara qulaq asırlar ki, keçən dəfə elə bir misal olaraq çəkeyim, səhər 7-nin yarısı, deməli, avtomobildən gələn mahnı, təsəvvür et özü uca səsdən. Təxminim sözlər belədir. Problemlərim belimi əydi. Oy da, sən hansı belə ağılda olasan ki, səhər-səhər bu ağırlığı
2: satıb da, bəlkə
0: sevgilisində. Yəni belə mahnıya qulaq. Yox, sevgili, yox deyəndə demək bəlkə həyatın daha da gözəlləşəcək. Yəni hər şeyi sevgi ilə əlaqələndirmək olmaz. Nə isə, bu günə qaldıqda isə 90-cı illərin əfsanəvi qrupu vardı. Spice Girls yenidən birləşəcəklərini elan etdikdən sonra bu tarix baş vermişdi. 2007-ci ilin məhz bu vaxtlarında London konserti üçün biletlər oktyabrın 1-də satışa çıxarıldı. Nəticə inanılmaz idi. Təsəvvür et, ağa, konsertin bütün biletləri cəmi 38 saniyə ərzində tamamən satılmışdı. Bu, pop musiqi tarixində ən sürətli bilet satışı rekordlarından biri kimi tarixə düşmüşdü. Yəni, Spice Girls.
2: Yaxşı dedin onu. Çünki yadıma gəlir ki, Londonda Michael Jackson konsert verməyə hazırlaşanda bir neçə saatin içində təsəvvür et ki, bütün biletlər satılmışdı və bu sözün əsl mənasında rekord idi. Nəticə etibarilə həqiqətən bu rekordlara rekordlar çox olub, az olmayıb. Çox düzgün vurğuladın onu. İstənilən halda mən düşünürəm ki, insanlar hər zaman belə istəyirlər də yaxşı şeylər baş versin həyatlarında. Bununla bərabər biz istəyirik ki, gözümüz sevinsin, qulağımız yaxşı şeylər eşitsin, yaxşı musiqilər eşitsin. Gözümüzü sevindirmək üçün isə evimizdən başlamalıyıq. Evimizdən gözəl əşyalar almalıyıq, keyfiyyətli, bununla bərabər elə məhsullar almalıyıq ki, o məhsullar hətta bizə gələn qonaqları belə təəccübləndirsin. Bunun üçün Avropa keyfiyyəti, Skandinaviya brendi, Yuska müraciət eləmək lazımdır. İndirimlər davam edir. Mütləq şəkildə oktyabrın 21-inə qədər olan indirimlərdən faydalanan Yuska gedin. Bakıda çoxdur mağazası. Yusk.az saytına daxil olun. Bütün məlumatları görəcəksiniz. Ulduz 91-91 onların qaynar xəttidir.
1: Megapolis.

0: Tarzan sevgi coachi olsa mən heç də yanılmaram. Təəccüblənmərəm Dua Lipa'nın birdən-birə müğənliklə yanaşı coachluq etməsi. Çünki son zamanlar onun elə hətta bu manifest mahnısı trendə çevrildi və hər kəs Dua Lipa'nın o mahnısından sonra həyatında o sevgini tapmaq istəyir. Və bir də gördün, yaxşı bir podcast elədi, nə bilim, maraqlı videolar çəkdi. Dua Lipa da psixoloqluğa başladı.
1: Sən can, yadına da bir ara coachlar yaman çox idi. İndi rəp azalıb, yox, mənə elə gəlir. Bir ara çox dəhşət çox idi. Yəni Instagram'a girirdim, Facebook'a girirdim, hər yerdə.
0: Ola bilər həm də axtarışda hər hansı bir coachun səhifəsinə girmişik. Axı Instagram belə də axı ağıllı smartfon qarşımıza ancaq coachlar çıxardı.
1: Alqoritm başa düşdü. Amma ki yəni normalda çıxır. Nə bilim, nəysə bilmirəm. Sizdə necədir bununla bağlı vəziyyət, hörmətli dinləyicilər? Ən son belə deyək də qarşınıza çıxan və tez-tez qarşılaşdığınız nələrdir? 055 455 10 77 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hər halda fikirləriniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Qeyd edək ki, əgər hər hansı bir planlarınız varsa, onu gerçəkləşdirmək istəyirsiniz, bunu da edə bilərsiniz. Bunun üçün təbii ki, bizə məbləğ lazımdır. Məsələn, 80 min manat necədir? Mənə gəlir ki, yaxşı bir məbləğdir. 6 aydan 59 aya qədər müddəti siz seçin. 0-1 komissiya ilə əldə etmək imkanınız var. Proqramımız sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə bax bu məbləği sizə təqdim edir. 931 onların nömrəsidir və ora gedərkən elə premiumbank.az-dan daxil ola bilərsiniz yeri gəlmişkən daha ətraflı məlumat almaq üçün. Ora gedərkən elə yol üstü bir dənə də oradan olmaz kartının birini götürün ki, milləri toplayıb xaricə səyahətə gedəsiniz. Megapolis. Davam edərkən mən hal-hazırda Heydərliyev prospektinin kənar yol şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirəm. Görürəm pəncərədən baxaraq və real olaraq canlı-canlı izləyə bilirəm. Düzdür, orta yol üzü şəhər istiqamətində biraz daha hərəkətlidir. Amma düşünürəm ki, bir neçə dəqiqədən sonra artıq yollar haqqında məlumatı söyləməyə lüzum olacaq. Bu barədə bir neçə dəqiqədən sonra mütləq şəkildə danışacağıq. Əsas avtomobiliniz rahat olsun, sizi yolda qoymasın. Çünki son araşdırmalara görə yollarda yaranan tıxacların əsas səbəblərindən biri də nasaz avtomobillərin yolda hərəkətdə olmasıdır. Xarab olur, vəssalam, xarab olur, bütün yol yanır. Çalışaq ki, avtomobilimiz hər zaman saz vəziyyətdə olsun, etibarlı olsun. Bunun üçün etibarlı avtomobil almaq üçün mütləq şəkildə Hyundai-yə müraciət eləmək lazımdır. İlkin ödəniş 3999 manat ödənişlə Elantra əldə eləmək olar. Elantra Comfort modeli aylıq cəmi 999 manat ödəyəcəksiniz. Kaskodu icbari sığortadır. Kredit komissiyası hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunacaq. Zəng edin 989 nömrəsinə.
0: Oktyabrda gəldi və elə oktyabr üçün ən yaxşı investisiya bizim üçün çaydır və sakit belə sinirlərimizdir, əsəb belə sistemimizdir ki, bu həm az gəlirlidir, eyni zamanda doğrudan da bir sağlamlığımız üçün, özümüz üçün yaxşı bir investisiyadır. Amma tam təbii ki, bu sinir sistemimizin möhkəmlənməsi üçün bizə nə deyirlər, o belə təhlükəsizlik balışı adlandırırlar da. Bilək ki, nəyimizsə var, nəyimizsə var. Bəli, gəlirimiz var. Bu müxtəlif insanlar üçün müxtəlif cürdür, hərə öz investisiyasını müxtəlif bir şeydə görür. Pulunuz var, amma etibar edəcəyiniz dostunuz yoxdur, amma məsləhət ala biləcəyiniz bir şirkət mən sizə deyəcəm. O da Investaz-dır. Özdə Investaz Pro tətbiqi yüklənilib, yenilənib ki, hər sualınızı, nə bilim, maraqlı məsləhətləri də əldə edə bilərsiniz. Investaz-ın Instagram səhifəsinə daxil olun, lazımi məlumatları götürün, lap gedin, görüşün. Sizə o qədər dəyərli məlumatlar verəcəklər ki, məsləhətlər verəcək kimi, pro kimi yatırım edin. Megapolisin sponsoru Investaz.

0: Bas zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
7: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
12: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvetedir.
15: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
16: Her siparişin arkasında bir mesuliyet dayanır. Sizin memnuniyetiniz, aktardığınız ne varsa bizde var. Her kategoride yaşlısını seçmek özelindeli. Seçin, online sipariş edin ve sahip olun. Fırsatlara dokunun. Arzuların reallığa çevrildiği inovatif saliton dünyasına birge attım atak. Ödemeyi de çok asan. Online nakt, taksit kartı yahut hisse ise ödeniş imkanı. Ülkenin istenilen bölgesine sürekli ve dakik çattırılma hizmetinden yararlanın. Siparişiniz tehfil verildi. Yüzünüzde yaranan tebessüm ise bizim uğurumuzdu. Sliton Nöktaz. Online sipariş, itibarlı alışveriş.
17: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
18: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

0: çox sevdiyim ifalardan biridir, hitlərdən biridir. Müxtəlif versiyasını eşitmişik. Hal-hazırda eşitdiyimiz isə məhz Avroviziya müsabiqəsində İtaliyanı təmsil edən Maneskin qrupunun ifasında olduğu Begin After FM Megapolis davam edir. Sabahınız xeyirli olsun. Studiyada bizik, mən Xəyalə və Ağam.
1: Söhbətimiz zamanı təbii ki müxtəlif xəbərlərə nəzər yetirir, nələr baş verir dünyada. Onlardan biri də təbii ki dünəndən bugünə qədər bir çox futbol sevərlərin xüsusilə də izlədiyi Ronaldo məsələsində. Bir əmə xəbərin oldu da səndə. Ronaldo milli karyerasını bitirir.
0: Nəsə yəni, elə bir xəbər gördüm.
1: Məsələ odur ki, Cristiano Ronaldo millisindəki gələcəyi ilə bağlı radikal qərar qəbul etdiyini bildirib. O, bu barədə Jogo nəşri xəbər verir. Mənbələr təcrübəli hücumçunun bundan sonra yığmanın formasını giymək niyyətində olmadığını və bu qərarın dönməz xarakterdən danışdığını iddia edirlər yeri gəlmişkən. Və yeri gəlmişkən hələ ki Portuqaliya Futbol Federasiyası nə də Ronaldo bu barədə rəsmi şəkildə təsdiqləməyib və heç nə deməyib. Amma təbii ki, nəsə var da, yəni olmasaydı, düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu söhbət ortaya çıxmazdı. Məlumata görə, Ronaldo baş məşqçi Zeruşun mətbuat konferansında ulduz hücumçunu Millətlər Liqasının Danimarka ilə maçından start heyətində meydana buraxmayacağını bildirməsindən sonra yığmanın düşərgəsini tərk edib. Xoşuna gəlməyib, çox güman ki, Ronaldo düşərgəni tərk edərkən komanda yoldaşlarının heç biri ilə sağollaşmayıb yeri gəlmişkən.
0: Ronaldo heç
1: Messi-də o var. Messi məsələn tutaq ki, onun hansısa rəqib komandanın futbolçusu yaxınlaşıb ondan görüşmək istəyəndə görüşmür.
0: Həm də dünya çempionatında Messi-nin üzünü gördüyüdə, yəni ən azı mən futboldan çox başım çıxmır, amma dünya çempionatında finalda gördüyü ki, necə hakimə şikayət elədi. Yəni bu
1: hakimə şikayət etdi. Digər futbolçulara qarşı belə diqqətli deyil. Amma Ronaldo
0: hamıyla
1: uşağa görsə öpəcək, qucaqlayacaq. Başqa futbolçu gəlib ona ayağını tapdı və yaxud itəliyir, ona zərbə yetirir, durur.
0: Həmşə özünü belə qoruyur.
1: Gör nə qədər bunun belə xətrinə deyib ki, heç kimdən görüşməyib, küsüb, çıxıb oyundan.
0: Küsməsin, onsuz da 100% o desa Madridə gedib də, mən belə başa düşdüm. Minib təyyarəsinə gedib, əşi, boş şeydir, hər şey özünü qoruyur. Ronaldo özünü qoruyandır. Onun xüsusi disiplini var və bir dəfə dediyim kimi müsahibəsinə baxırdım. Hamı dedi ki, jurnalist soruşdu ki, hamı Ronaldo ola bilər. Dedi, hə, ola bilər, amma mənim kimi olmaq üçün xüsusi disiplin var. Adam var ki, 10 gün onu edir, sonra 11-ci gün deyir ki, əşi, mənə lazımdır.
1: Adam
0: bu arada Ronaldo öz qidası ilə də həmişə fərqlənib. Yaxın dəqiqələr də məhz Ronaldo'nun qidası necə də o xüsusi ilə buna fikir verir. Bu haqda danışacağım. Bəlkə də özünüzə belə müxtəlif belə qələm kağız varsa yazarsınız və yaxud da mənim səsimi yazarsınız. Özünüz sonra paylaşıla bilərsiniz və yaxud da özünüz üçün də saxlayın. Baxıram ki, özüm də burada müəyyən bir əlavələr edəcəm. Bir həftəlik belə qidalana bilərəm. Niyə də yox, niyə də yox.
1: Elə keyfiyyətli, ümumiyyətlə keyfiyyətli hər şey bu bizim üçün yalnız və yalnız faydadır. Həm gözümüz üçün, həm mənəvi olaraq insana çox yaxşı təsir edir. Bununla bərabər keyfiyyətli olmalıdır hər şey. Hətta yuxu belə keyfiyyətli olmalıdır. Yuxunun keyfiyyətli olmağı üçün xüsusi seçilmiş döşəklər, döşək üzləri, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstərinə xüsusi olaraq yanaşmaq lazımdır. Bunun üçün mələqə ki, ən yaxşı seçim sadaladıqlarım hər biri məhz elə Yusk'da var. Proqramımızın sponsoru Yusk xüsusi olaraq sadaladığım bu məhsullara yataq üçün belə deyə yuxu üçün hər şey bax belə adlandırsa daha doğrular 21 oktyabr tarixinə qədər indirimlər təklif edir. Yusk'da zaten qiymətlər çox münasibdir. Avropa keyfiyyəti, Skandinaviya brendi və indirimlər hal-hazırda davam etməkdədir.
0: Elə yatarkən orqanizmimizdə çox yaxşı şeylər baş verir. Yəni vaxtında və yaxşı şəraitdə, düzgün şəraitdə, düzgün düzgün yataqda, çarpayda yatarkən bu baş verir. Xeyirli baş verməsi üçün isə biz buna dediyimiz kimi əməl etməliyik. Bu da yaxşı bir investisiyadır özümüz üçün. Investaz-dan danışım mən sizə. Yeni Investaz Pro tətbiqini elə indi yükləyin. İnvestisiya imkanlarınızı görün, qərarlarınızı düzgün şəkildə verin və Pro kimi yatırım edin. Megapolisin daha bir tərəfdaşı Investaz-dır. Belə oktyabr ayı... Dediyim kimi, hava necə olacaq? Dünən eşidirəm ki, oktyabrda dəhşətli istilər bizi gözləyir. Yəni
1: dəhşətli olmaz, amma yəni
0: nə mənada? Düşünürdü ki, oktyabr gəldi və salam da,
1: yəni.
0: Hə, çox soyuq olacaq, elə insanlar falan düzdür. Həftə sonu yağışdı. Belə ən azı proqnoz verilib. Oktyabrın 1-də isə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı da ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bu isə deməkdir ki, hava bir balaca daha mülayim olur. Azərbaycanın səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı da gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Və müəyyən bir günlərdə oktyabr ayına qaldıqda isə 33-35 dərəcə istilik müşahidə olunacaq. Bəs biz bunu görəcəyik. Megapolis. Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: Charlie's awesome.

0: Avtofilmdə Megapolis davam etməkdə oktyabrın 1-im və həftənin 4-cü günü də ola bilər ki, yeni bir ay, yeni bir gün və kim üçünsə iş baxımından xeyirlidir, dəyişiklidir. Bəlkə kimsə təzə işinə gedir və yaxud da kimsə bu günləri köhnə işindən artıq neçə ildən sonra ayrılır və sonra artıq başqa bir işə gedəcək. Dünənlərdə maraqlı bir status gördüm. Deməli, Facebookda belə bir status yazılmışdı ki, indidir LinkedIn-i açırsan, sanki artıq peşələr itib də, ancaq hamı HR-dır, hamı deməli, marketing sahəsində çalışır, hamı PR sahəsində çalışır. Yəni, başqa peşələr bəyəm yoxdur və yaxud da ancaq LinkedIn-də bu peşələri yazmalısan.
1: Çünki sən, bilməm, gördün bunu yoxsa yox, xüsusi dərc var idi. Dərcdə son növbəti 10 illiklərdə itəcək peşələrin adları yazılmışdı. Bunların bu siyahıda ilkin onluqda bilsən hansı peşələr idi? Birinci pillələrdə hətta. Kassirlər.
0: Kassirlər.
1: Kassirlər və bank kassirləri də bu siyahıda var. Və qeyd eləyək ki, çünki hər şey o qədər sürətlə gedir ki, və biz gələcəkdə əvvəl yadındadırsa, artıq xarici ölkələrdə var, mən bir neçə ölkədə bunun şahidi olmuşam, bizdə hələ ki kassalarda adamlar otururlar və sən yaxınlaşırsan, kartla ödəyəcəksən və tək-tək-tək vurdu. O xarici ölkələrin bir çoxlarında bu var, gəlirsən məhsulu vurursan, orada ekran çıxır da, daha doğrusu oxuyur da, keçirdirsən hamısını, sonra məbləğ çıxır, sən kartla ödəniş və eləyirsən, yəni heç bir kassirin gözləmirsən və yaxud da ki, belə xüsus olaraq sənə xidmət eləmir və gələcəkdə deyir, çox böyük ehtimalla ilk itən elə peşələrdən biri kassirlər olacaq. Bank kassirləri təbii ki, burada biraz fərqlidir yanaşma, çünki orada biraz daha genişdir iş. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bank sektorunda isə çox inkişaf oldu. Biz görürük də nələr isə ki, yeniliklər nədir? Digital kartların olması. Bununla bərabər sən heç bir yerə getmədən sadəcə onlayn şəkildə bütün əməliyyatları həyata keçirə bilirsən. Və bugün biz bank sektorundakı o inkişafı görəndə ümumiyyətlə valeh olur.

0: Bax ki, təsəvvür edin ki, siz pul xərcləyirsiniz, sizə millər gəlir. Bu milləri toplayırsınız, xaricə səyahət edirsiniz. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Visa Signature Business olmaz kartı var. Bu bizneslə məşğul olan insanlar, məsələn, VN kartınıza bağlaya bilərsiniz Signature-ı. Bununla da ilk ilə bu kartı əldə edərkən 400 mil hədiyə qazanacaqsınız. Daha sonra ölkə daxili hər əməliyyat 20 manatlıq əməliyyat, sizə 1 mil ölkə xarici hər əməliyyat 15 manatlıq əməliyyat 1 mil qazandırmış olacaq. Topladığınız millərlə istənilən şəxsə üçün aviabilet əldə edə bilərsiniz. Sonra premium private check-in, fast track, biznes zallar, havalimanı transferi, səyahət sığortası, tibbi dəstək, bütün bunlar premium üstünlüklər, hər biri zaten sizin olacaq premium banka qoşulan kimi.
1: Baxım görüm Tom Cruise-un nə qədər pulu var. Bir dəqiqə.
0: Tom Cruise-un?
1: Hə, 600 milyon dollar yəni, var dövləti.
0: Onun üçün baxmalı, adam içindən filmdə çəkilib gör. Niyə də olmasın?
1: Deyən, adamın bu qədər pulu var, amma necə sadə imiş.
0: Niyə olur?
2: Mega Star.
1: Dünəndən sosial şəbəkələrdə deməli Tom Cruise-un videosu kameraya düşüb, yəni hərəkəti. Yolda gedirmiş, bir də baxıb görüb ki, bir xanım oturub belə başını salıb aşağı. Hı-hı. Düşünüb ki, yəqin qadın ya ağlayır, ya halı
0: özünü
1: yoxdur.
0: Pisir,
1: yaxınlaşıb əlini qoyub çiyninə, necəsiz, yaxşısız? İndi öz dedi. Xanım da başını qaldırdı. Bir də bax görsə nə yaxşıdır. Heç nə, sadəcə başını salıb aşağı telefona baxır. Yəni hər şey normaldır.
0: Xanım...
1: Qadın özü təəccüblənib ki, mənə kim yaxınlaşıb? Belə hər şey belə 13 dəqiqə, 13 saniyə ərzində Tom Cruise bilmədən o xanım o sevinç hissini yaşadım ki, yəni nə baş verir?
0: Xanım əgər çox yaxşı belə yumor hissi olsaydı, başını qaldırıb dərhal qayıdıb deyərdi ki, mən tanış olmuram.
1: Təsəvvürlə,
0: çox super bir şey olardı da, yəni ona kömək və yəni, sanki mən tanış olmuram.
1: İndi o da nə bilirsin ki, nə belə, amma bu dünəndən belə maraqlı belə bu videolar hamısı.
0: Telefonda başı salmış aşağı. Telefonda nəyəsə baxırsan. Kimin səndən bunu soruşmanı istəyərdin Kailə? Sən çiyinimə toxunsun ki, xanım, yaxşısınız. Kim olsun bu? Kim olsun? Kim ola olsa?
1: İnan ağlıma heç kim gəlmir.
0: Doğrudan sən.
1: Diksinərəm mən. Mən şəxsən diksinərəm. Onu heç kim eləməsin. Çünki mənim xoş üzüm olmayacaqdı. Oradan bir başqa xəyalə çıxa bilər. Onu oyatmaq lazım deyil.
0: Eşdim, nədim. Amma görə, valla, heç kim Tom Cruise falan, heç kim yaxınlaşmır.
1: Bəli, Tom Cruise.
0: Brad Pitt, nə bilim, kim olursa olsun,
1: Brad Pitt getsin, Ines de Romo'nun çiyninə toxunsun, sevgilisini. Mən çiyinimdə nə işi var?
0: Görsən, mən nə soruşurum?
1: Mənim çiyinimdə ancaq kəmərlər ola bilər. Mənim çiyinimdə...
0: Error verdi mənə.
1: Mənim çiyinimdə ancaq Hyundai'ın o avtomobilinin o kəməri ola bilər.
0: Ooo... ya da ki, qabaq güzgüsü, yəni o, baxırsan güzgüyə baxmaq var, xanımlar çox sevirlər onu.
1: Öz də mən.
0: Öz də orada... paketi təmiz təzə açırsan və ondan sonra proqramımızın sponsoru Hyundai. Hyundai-də möhtəşəm modellər var. Tucson Long, Elantra Comfort, Sonata Hybrid, nə bilim, Palisade. Bu avtomobilləri görəndə Hyundai salona daxil olursan, adam sadəcə zövq alır. Ziya Bünyadov 118 Babək Prospekti 61C ünvanında yerləşir. Gedin Hyundai-ya. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bütün avtomobilləri bir nəzərdən keçirin. Nömrələri isə 989 dolların.
1: Avtomobillərin də təmizlənməsi White Star Cleaning tərəfindən həyata keçirir. Ona görə bəylər və xanımlar, bəli, rahatlıqla White Star Cleaning-a müraciət edə bilərsiniz. Tam dərindən avtomobil tərtəmiz gül kimi olacaq. Əlaqə nömrələri ulduz 0077 055 238 0077 və sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning.

0: gel çeşitleri 16 manat 99 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gündelik harçlarınızı seyahate çevirin. Premium Bank All Miles kartı ile alışveriş edin. Hem banktan hem de 200'e yakın partnerden mil kazanın. Topladığınız milleri All Miles tətbiqinde aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin. Millerinizi ailenizle birleştirin, paylaşın ve Visa'nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklerinden yararlanın. Premium Bank All Miles, mil kazanın. Seyahat edin. Etraflı məlumat üçün premiumbank.az veya 012 931. Premium Banka seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
7: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur. Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dost Bank-dan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: mega starların arasındayıq. Justin Timberlake, Timbaland, My Love dueti.
1: Mega Star.
0: Nəinki futbolda, elə dünyaca, elə adicə reklamından milyona yaxın pul götürür. Ronaldo'dan söhbət gedir. Cristiano Ronaldo elə az əvvəl onunla bağlı xəbəri elə müzakirə edirdi ki, necə Portuqaliya millisindən çıxıb gedib, küsüb gedib. Gedib İspaniyaya, Madridə, yəqin ki, indi birazdan Instagramda Georgina'nın şəkillərini görəcəyik, özünün şəkillərini görəcəyik. Və mütəmadi öz yeməklərinin də şəklini çəkir, öz həyat tərzi ilə gündəmdədir. Demişdim axı, hə, nə yiyib, nə içir, belə fit qalır. Gün ərzində ümumiyyətlə az-az yer, amma 6 dəfə Georgina qidalanmağa üstünlük verir. Yox, Ronaldo.
2: Hə, Ronaldo.
0: Hə, səhərlər məsələn pindirdi, viçinadı, yoğurtdu, bolluca meyvəsi, avokado, tostu, bu öz yerində. Gün orta toyuq əti ilə tərəvəzi salat, bu öz yerində, onun ən sevdiyi qidadır. Və ümumiyyətlə Ronaldo toyuq ətini sihirli qidalı adlandırır, çünki bol zülal var və yağı da azdır.
2: Və ümumiyyətlə sən bilirsən də idmançılar yumurta və toyuğu dəhşət çox sevirlər.
0: Çünki zülal yani. Onlarda da ona görə. Və gün orta salatın yanında mütləq balıq olmalıdır. Belə, sonra axşam yeməyi bifşteks ola bilər və yaxud da kalmar ola bilər. Yəni bu seçim və onun əhvalına baxır, mədəsi və ürəyi nə istəyirsə. Yenə də ikinci yemək kimi balıq və yaxud da təzə tərəvəzi dəniz məhsulları. Bir də belə, əsas qaydaları odur ki, şəkərdir, qazlı içkilərdir, spirtli içkidir, dondurulmuş qidalar qəti, ümumiyyətlə onun evində qadağandır. Belə, heç nə. Ümumiyyətlə, makaron yemir. Təbii ki, hə, xəmir olaraq heç belə makaronu belə dilim də ağzına qoymur. Xəngəlin
2: dadını görməyib. Ronaldo xəngəlin dadını görməyib. İnarsan, ona heç nə demirəm. Aparsan bir dənə qurutla bir dənə yarpaq xəngəli.
0: Sən lap günaha batan yeməklərin adını çəkdin.
2: Sonra ondan bir dənə belə böyük bir qabı yedizdirirsən o qurutlu xəngəli. Ondan sonra deyirsən ki, gəlsin o gülcü xəngəli. Üstünə bir dənə o acıqada, biraz da acıqa səpirsən. Yanında turşu xiyar, nə bilim, o badımcan turşusu falan. Ondan sonra görüm Ronaldo xəmir xövrələrinə yaxşı yanaşır yoxsa yox. Gör hər damla yağış düşən kimi Bakıdadır ya yox. Mən sənə bax bunu deyirəm. O xəngəli yiyən adamlar, sən indi xəngəli yiyənlər hamısı bu dəqiqə bilirəm ki ürəklərindən keçdi. İnarsız mənim də.
0: Doğrudan düşsən. Nə olub belə? Nə olub?
2: Sən nə danışırsan? Xəngəl artıq bu mövsümün məxməri yeməyi olacaq. Sən təbirlə desəm.

0: Bakıda səhər saat 9-du. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sihirli Ses Mirai Carey Fantasy.
1: Megapolis. Mega yollar.
2: Yollara nəzər salırıq. Hal-hazırda avtomobil sürücüləri İzye Bünyadov prospekti Müzəffər Əmirov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində əsasən avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Şirasındadakı üzü Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bununla bərabər Rövşən Cəfərov küçəsində də bu 3-cü mikrorayon dairəsindən çıxan yoldur. Üzü İzye Bünyadov prospekti istiqamətində burada da avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. 20 yanvar dairəsi, 20 yanvar metro stansiyası və dairə. Bununla bərabər Sumqayıtdan Bakıya 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Üzə belə bərk sıxlıqdır, bunu xüsusi olaraq qeyd etməliyəm. Tbilisi prospektində. Bununla bərabər digər istiqamətlərdə Həsən Əliyev küçəsində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olmaqdadır. Hər iki istiqamətdə yeri gəlmişkən müxtəlif yerlərində sıxlıq var. Hörmətli izləyicilər, dinləyicilər və sürücülər əsasən də Atatürk prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı var. Bu Gənclik metro stansiyasının qarşısından üzü, deməli Ayna Sultanova heykəli istiqamətində. Bununla bərabər baxırıq Heydər Əliyev prospekti, burada kənar yol üzü şəhər istiqamətində, deməli Yusif Səfərov küçəsinə qədər hal-hazırda avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə edirik. Qeyd edək ki, bununla bərabər Heydər Əliyev mərkəzinin arxasına qədər hal-hazırda biz bu sıxlığı görə bilirik. Bununla bərabər orta yol isə qeyd edeyim ki, nisbətən daha yaxşı hərəkət edir. Yusif Səfərov küçəsində isə üzü şəhər istiqamətində Neftçilər xəstəxanasının qarşısında sıxlıq var. Deməli Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Xocalı prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Mehdi Mehdizadə küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. 28 May küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində. Bununla bərabər burada Dilara Əliyeva küçəsi Azadlıq prospekti elə kəsişməyə qədər Azadlıq prospektinin özündə şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun.
1: Megapolis.
2: Avtomobilimiz sağlam olsun, dözümlü olsun, etibarlı olsun, yaxşı olsun, komfortlu olsun, geniş olsun. Bunun üçün ən yaxşısı ilə Hyundai Tucson Long olsun. 5000 manat endirim oldu. Hal-hazırda 54.900 manat deyil, 49.900 manatdır. Həm yanacağa qənaət etmək, həm Long versiyanı idarə etmək, həm belə hündür avtomobil sürmək, komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Çox az sayda avtomobillər qalıb, söhbət Hyundai Tucson Long'dan gedir. Zəng edin 989.
0: Miami tortunu yemisən ağa?
2: Nə?
0: Miami, Miami yox, Miami tortu.
2: Miami?
0: Miami. Santarçınaya gedərsən, yol üstü.
2: Görərsən, yersən.
0: Görərsən, alarsan, görərsən, yeyərsən. Kərəyağı, biskvitin yumuşaqlığı, mangonun təravəti, qaymağın incəliyi və moruq ceminin xüsusi toxunuşlu bir araya gələri unikal harmoniya yaradır və beləcə Miami tortu ərsəyə gəlir. Alın, yeyin, dəd, dadlı, rəngli, ləzzətli. Santortino sponsorumuz.
2: Bir çay qaşığına götürsən, bir dadına baxırsan, gözlərini yumursan, o bayaqları mango, filan, o yana, elə bilirsən ki, Bali-dəsən.

0: Biz ancaq onların birgə işindən belə bir ifa çıxa bilər. Feel the best.
1: Gönlə qədər adam izləyir. Black Card pistə.
0: Birdən biz yoxuq orada.
2: Megapolis. Venera. Mars.
0: Bəli, sevgi işlərindən danışaq. Sevgi işlərindən danışaq. Singapurda subaylara hökumət sevgili tapacaq. Gör, nə acınacaqlı vəziyyətdir. Belə ki, Singapurun Hökumət Texnologiyaları Agentliyi First Date adlı tanışlıq platformasını pilot layihə kimi istifadəyə verib. Yəni, platforma hazırda 21-35 yaş arası dövlət sektoru əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub. İştirakçılar SingPass rəqəmsal sistem vasitəsilə şəxsiyyətlərini təsdiqləyirlər. First Date istifadəçilərin maraqları, həyat tərzi, şəxsi dəyərləri və tərəfdaş seçimləri əsasında uyğunlaşdırılır. Məsələn, öz istəklərini yazırlar. Platformada iştirak üçün müraciətlər artıq oktyabrın 5-nə də qəbul edilir və layihənin ilkin ideyası belə deyək də, yaxşı dəyərləndirilir. Düşünürlər ki, bundan sonra insanlar, yəni tənha insanlar bir-birini tapacaqlar.
1: Sən yadındadır. Biz bu barədə bilmirəm, danışmışdıq. Yox, Çində bir bazar var. Öz övladlarını, analar, atalar gəlirlər. Öz plakat yazırlar. Məsələn, oğlum var. Adı məsələn, Chu at Hudidi də, məsələn də. Chudidi. Chudinin, məsələn, ta ki, filan qədər yaşı var, filan yerdə işləyir, filan yerdə evi var, filan yerdə maşını var. Şəklini də yapışdırırlar. Məsələn, bir dənə də qız anası gəlir, baxır bu plakatlara, görür, nə maraqlı oğlum var və gedir, bunlar danışırlar, söhbət edirlər, gedib oğlanla qızı görüşdürürlər. Yəni, ana və ya analar biri qızına, biri oğluna gətirir, görüşdürürlər və bu cür tanışlar sən demə, çoxdan var imiş, parklarda yığışır.
0: Yox, bizə çatada olmaz. Bu işdə biz birinciyik.
1: Biz on möhrün vurmuşuq.
0: Biz əvvəldən toylarda oğul anaları belə qızlara...
1: Kaset gətirmək.
0: Bəli. Qız anaları da belə baxırlar.
1: Filankəs toyun kaseti nə oldu?
0: Oğlanlar da toya ancaq evlənmək vaxtıdır. Gedim, baxım, görüm kimin qızına xoşum gəlir. Qızlar da bəzənirlər belə.
1: İnan mənə ki, oğlanlar heç bunu eləmirdilər. Analar kasetlə gətirirdilər, şəkillə gətirirdilər.
0: Seç.
1: Hə, buna bax. Elə xoşum gəldi, elə xoşum. Duruşu, oturuşu, yeməyi... Bir dənə şey, inan, başı aşağı, yəni bütün bunların düz deyirsən.
0: İndi amma şükürlər olsun ki, artıq seçim gənclərə verilib. Bəli. Və istədikləri yerdə təbii ki, yaxşı ünsiyyət olur və bunun da sonu çox gözəl olur. Tək ki, hər şey yaxşı olsun.
1: Tək ki, hər şey yaxşı olsun, ev qurulsun, yeni evlər qurulsun, evlərdə sevinc olsun, hər
0: şəxsəsi
1: gün olsun.
0: Gəlsin.
1: Bəli, və bunu gedəsən, ev üçün əşyalar alasan, uşaq üçün nə bilim yataq dəsti nə istəyirsinizsə hər bir şeyi rahat şəkildə alasınız. Bunun üçün təbii ki lazımdır ki keyfiyyətli olsun, lazımdır ki qiyməti baha olmasın, lazımdır ki dözümlü və gözəl olsun. Bunun üçün Avropa deməli keyfiyyətini, Skandinaviya təcrübəsini yaşayan Yuska gedin. Yusk 21 oktyabr tarixinə qədər endirimlər davam edir. İnanın ki mağazaya girəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, mən bura niyə görə çoxdan heç vaxtı gəlməmişəm və yaxud nə üçün gəlməmişdim. Çünki doğrudan da çox gözəl mağazadır. Ən sevdiyim mağazalar sırasında siyahıda ən azı üçlüyü də var.
0: Toydan danışdıq elə qaynanalardan, elə qaynanalar olsun ki, gəlsinlər ki, ayda oğlum işləyir, gəlinim də ancaq yaranıb yemək üçün, gəzmək üçün. Gəlinim axı niyə işləməlidir? Axı, beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning var. Elə qaynananın, qaynatanın özü zəng edir, əlaqə saxlır bu şirkətlə, deyir, gəlin, nə oğlumun belə deyə də əhvalı pozulsun, nə də gəlinim işləsin. Bax, belə qaynanalara halaldır. White Star Cleaning sponsorumuzdur, yararlana bilərsiniz təmizlik
1: işləməlidir. Onlar vasitarın nömrəsini artıq kitabça, telefon kitabçalarına qeyd etsinlər.
0: Bəli, əziz qaynanalar, əllərinizdən öpürəm. Ulduz 0077. Yadda saxlayın.
2: Megapolis.
1: Əsas məsələ odur ki, bəli, bizim planlarımızı həyata keçirək, bununla bərabər gözəl gəzək. Biz bayaqlar danışırdıq, elə kartlardan danışdıq, bank kartlarından danışdıq. Mən olmaz kartlarından danışmaq istəyirəm. Premium Bank proqramımızın sponsorudur. Premium Bankdan səyahət sevənlər üçün əla xəbərdir. Gündəlik alış-verişinizi sadəcə xərcləyirsiniz və onlar sizin üçün səyahətə çevirir. Visa olmaz kartları ilə etdiyiniz ödənişlərin mil qazanan və topladığınız millərlə aviabiletlərə dəyişərək növbəti səyahətinizə rahat şəkildə planlaya bilərsiniz. 1300-dən çox havalimanı loncu, fast track və SIP xidmətləri, premium private check-in, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna transfer, səyahət sığortası, nə qədər üstünlüklər var, bunların hər biri Premium Bankın olmaz kartlarındadır.
0: Investazın isə yeni pro tətbiqi var. Yüklün yükləməmisinizsə, investisiya imkanlarınızı görün görməmisinizsə, qərarlarınızı verin verməmisinizsə, pro kimi yatırım edin, gül kimi investaz var. Doğrudan da bilmədiyimiz şeyləri gözümüzü açır və pulumuzun qədrini bilməkdə kömək edir. Pulumuzu sığortalamaqda, gələcəyimizi sığortalamaqda kömək edir sponsorumuz Investaz.
1: Axırda sən mən gözləyirdim, qafiyə gözləyirdim. Qəşən qafiyələr gətirdim. Axırda bir dənə qafiyə atardın da. Yox, qafiyənə reklamlar davam edir.
2: Megapolis. Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
3: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Minimal ilkin ödənişle Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişle sahip olun. Üstelik kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı ve icbari sığorta bizden size hediyedir. Hibrid mühərrikin sessiz gücü, müasir interyeri ve qabağcıl təhlükəsizlik sistemleriyle hem qənaəti, hem de yüksek komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Geleceğe doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
8: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investaz Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
9: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
11: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
12: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərfədir.
14: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
17: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
18: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
19: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
20: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: idi. Mahnının vaxtları var idi. Və hələ də o enerji Ricky Martin'dən və bu mahnıdan gəlir. Bu gür mahnıları sizə də tez-tez eşidirsiniz. Hər gün, hər saniyə, hər dəqiqə eşidirsiniz. Auto FM başqa cür ola bilməz. Megapolis davam edir.
1: Megapolis. Şəhər həyatı.
2: Şəhər həyatında biz bugün çox uzaqlara, Kanada'ya yollanırıq. Saint Catharines, bax, belə bir şəhər. Bu şəhər ümumiyyətlə parklar şəhəri adlandırılır.
0: Və Kanadanın, belə deyək də, ən çox eşitmədiyimiz, nadir hallarda eşitdiyimiz şəhərlərdəndir.
2: Düz də, ən çox Toronto haqqında nələrsə eşitdirik və yaxud digər böyük şəhərlər. Amma ümumiyyətlə Kanada haqqında bir o qədər də məlumat əldə etmirik. Amma bugün danışacağımız Saint Catharines şəhəri, məhz parklar, şəlalələr, çaylar, meşələr, yaşıllıqlarla bol olan bir şəhərdir və təsəvvür edin ki, burada yaşayan bizim soydaşlarımız var. Onların dilindən bunları eşitsək.
0: Özü də ailədir, Aysel xanım.
2: Rolanla Aysel.
0: Cütlüyünü onlar... yəqin görmüşsünüz Instagramda, gündəli həyatlarını, videoları çəkir.
2: Görməmişsə Rolan Aysel yazacaqsınız, qarşınıza
0: çıxacaq. Bəli, çox maraqlı bir tərzdə öz gündəli həyatlarını elə videolar şəkildə paylaşır. Elə ağanın sözünə qüvvət görməmişsiniz. Elə izləyin, onlara dəstək olun. Niyə də yox, elə hal-hazırda Aysel xanıma eşidək.
3: Çox zaman məndən soruşurlar ki, Kanadada harda yaşayırsan? Mən birbaşa şəhərimizin adını heç zaman demirəm, çünki elə də tanınmır. Adətən insanlar Torontonu, Vancouveri, Montrealı, Quebec-i, yəni böyük yerləri tanıyırlar. Hər zaman deyirəm ki, Niagara şəlaləsinin 15-20 dəqiqəlik məsafəsində Saint Catharines şəhərində yaşayıram. Ümumiyyətlə, mən hər zaman deyirəm ki, əgər bir şəhərdə su varsa, dəniz, göl, çay, kanal, nəsə bir şey varsa, o şəhər mütləq ki, görülməli, gəzilməli, hətta yaşanılmalıdır. Və şəhərimizdə həm göl var, Ontario gölü sahilindəyik, ona görə orada çimərliklərimiz var. Yəni, xüsusi bir dənə yer də var ki, Portdale House adlanır, qədim biraz yerdir. Orada portu, sanki bir Avropa port şəhərini xatırladır, mayaklar var. Oranı xüsusilə bizə özəl eləyən, orada yerləşən bir əsrdən çox yaşı olan karuseldir, hələ də fəaliyyət göstərir. Özdə 5 sentdir, amma iyanələr əsasındadır. Kim istəyir 5 dollar verir, kim istəyir heç vermir. Yəni, xüsusi könüllüdür, yəni cavan insanlar orada fəaliyyət göstərirlər. Biz uşaqlarımızla yay aylarında çox gedirik. Adətən ümumiyyətlə Kanadada bütün bu ictimai yaşa obyektləri, parklar və festivallar adətən may ayından oktyabrın ortalarına maksimum axırına kimi fəaliyyət göstərirlər. Digər aylar artıq bağlanırlar, havalar soyuq olduğuna görə. Hətta qeyd edeyim ki, mən bu şəhərdə 3 ildir yaşayıram, amma ki, bu yay fürsət olub ki, bütün yayı demək olar ki, əksəriyyətini öz şəhərimizdə keçirtmişəm deyə və agah olmuşam ki, bizim şəhərdə o qədər festival keçirilir ki, yay boyunca, yaz ayından başlayaraq həftə sonları şəhərin hətta mərkəz yoxdur. Eyni zamanda bir neçə yerində fərqli-fərqli festivallar olur. Su idman bəzi yarışları olur. Ümumiyyətlə, bizim şəhərin özü Garden City, yəni bağlar, bağçalar şəhəri adlanır. Çünki burada çox yaşıllıqlar var, parklar var. Şəhərimizin ətrafında çoxlu fermalar var. Ferma daha çox burada farm, yəni bağlar deyə meyvə bağları, tərəvəz bağları, çox ləzzətli nektarin şaftallar var. Buranın almaları, armudları, əriləri, alçaları, gavalları, yəni hədsiz dərəcədə çox zəngindir. Deyərdim hətta ki, mənim bloqum vasitəsilə mən bəzən bunları göstərərkən Azərbaycandan izləyən bir çox insanlar təəccüblənirlər ki, Kanadada bu qədər meyvə yetişirmi? Deyirəm bəli və hətta bəzən çimərlikdən hər hansı bir video paylaşanda da insanlar çox təəccüblənir. Çünki insanlar düşünürlər ki, Kanada çox soyuq yerdir və burada həmişə qar yağır. Əlbəttə ki, çox şimalı elə ola bilər, amma bizim yaşadığımız yerdə elə deyil. Biz normal olaraq Kanadada, yəni burada 4 fəslin 4-ünü də yaşayırıq. Şəhərimizi xüsusi eləyənlərdən biri də tarixi Velland kanalının şəhərimizdən keçməyidir. Deyərdim ki, sırf bu kanalın istifadəsindən sonra daha çox inkişaf eləyib, daha çox ticari sanki yolun üzərində olmağa başlayıb. Ümumiyyətlə, hardasa elə bir karvan dayanacağı kimi istifadə olunub olub bu şəhər. Bu kanaldan Atlantik okeanına gedən çox böyük gəmlərini izləmək olur. Hətta bizim evin yaxınlığında, orsa 5-10 dəqiqəlik məsafədə, Lock 3, harca qapı 3 belə deyilir. Orada xüsusi müşahidə platforması düzəldilib. Adətən gəlir gəmlər orada dayanır. Harca 20 dəqiqə ərzində o müşahidə platformasına keçən çıxıb, oradan bütün gəmini, orada gedən bütün prosesi çox rahatçılıqla izləmək olur. Düzdür, sonda deyim ki, St. Catherine şəhərinin adını çəkəndə insanlar onu tanımasalar belə, şəhər yaşamaq üçün çox ideal bir yerdədir. Əsil yaşamalı yerdir. Yaşıllığın içində, təmiz, gözəl insanları, təhsili, ictimai həyatı, hər bir şey var. Bir neçə şəhərin sanki kəsişməsində yerləşir. Bəzi insanlar istəmirlər, sakit yerdə yaşasınlar. Arada şəhər mərkəzinə çıxmaq istəyirlər, dinamik həyat istəyirlər. Onun üçün də bizdə 15-20 dəqiqəlik məsafədə bütün əyləncə dolu, dinamikanın dolu olduğu Niagara şəlaləsinin ətrafındakı Niagara Falls şəhəri var. Ora gedirik. Yəni, heç nədən məhrum olmuruq. Həm sakit yerdə yaşayırıq, həm əlimiz hər şeyə çatır.
0: Lap yaxşı, Aysel xanım elə gözəl təəssüratlarla danışdı ki, elə gözəl aydın danışdı ki, insan belə oturub mat mətəl, elə bir Aysel xanımın yanında oturmuşuq, onu görürük, o danışır, biz qulaq asırıq və o Kanadanın o gözəlliyini, şəhərin gözəlliyini görürük öz gözümüzdə.
2: Çünki çox gözəl izah edir və qəlbən danışır Aysel xanım.
0: Hiss olunur ki, orada xoşbəxtdir.
2: Və bəli, bəli. Sənə o qədər belə aydın danışır ki, sən artıq gözünün qabağında təsəvvürlər yaradırsan, şəkillərini çəkirsən və bir anlıq, bir neçə dəqiqəlik mən o təmiz havanı sanki bir ciyərlərimi çəkmiş oldum.
0: Bakı restoranları da çoxdur orada. Onlar özlərini yad hiss etmirlər. Çünki mənim də tanışım var orada və mütəmadədir ki, yaxşı ki, belə kafelər, kofe şoplar, restoranlar açılır. Gedirik, özümüzü tək hiss etmirik. Həm də Kanada da yəni belə deyək də azərbaycanlıların sayı çoxdur artıq illərlə çox. Və orada hamı gedir bir-birini tapır və beləcə illərlə artıq onlar ailəvi
2: bu da hardan yaranır? Çünki istər istəməz vətən həsrəti var da. Mən biz meqapolis olaraq bilirik ki, bir çox ölkələrdən, nə bilim, şimaldan, canıbdan, şərqdən, qərbdən bizi dinləyənlər var. Ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı xüsusi olaraq salamlayırıq. Hər birinə can sağlığı arzu edirik və vətənə olan sevgilərini də duyuruq.
0: Online də bizə qoşula bilərlər, dinləyə bilərlər. Bizi hər yerdən dinləmək mümkündür. Avtofm.saytı vasitəsilə online dinləyin. Ola bilər elə Kanadada siz elə investisiya etdiniz. Niyə də yox? Pul olduysa hər yerə əlimiz çatır. Investas Pro tətbiqini yükləyin yetər. Yetərli də investisiya imkanlarınızı görürsünüz. Qərarlarınızı verir. Pro kimi yatırım edirsiniz. Sponsorumuz Investas'dır.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Bilikləm.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: millennial nəsil üçün, yəni 40 plus yaş olanlar üçün nostalji bir xəbərim var. Belə ki, 35 ildən sonra o qara plaş cizgi filmi var idi. Bu Crack, Crack ləqəbli Disney onu yenidən ekranlara gətirir. Bəli, çox cizgi sevindim.
1: Cizgi filmə baxacaq.
0: Yəni o maraqlıdır da. Baxma, uşaq olanda biz o filmi görmüşdük 90-cı illərdə. O məşhur bir... Crack və beləcə yenidən bu film ekranlara qayıdır.
1: Əziz xəyalə

0: onu 40 üzəri olanlar üçün bıraxmırlar. 40 üzəri olanların övladları
1: üçün. Harda yazılıb ki, cizgi filminə ancaq uşaqlar baxmalıdır. Yəni, mən elə böyüklər tanıyıram ki, oturub cizgi filminə baxırlar. Doğrudan baxırlar. Harda yazılıb?
0: Baxırlar,
1: harda yazılıb?
0: Yazılmamış
1: qanunlardır bunlar.
0: Onda gidə yani, 7 kişi oynayarlar, sən də dəhşət
1: sənə. Nə bilim, mən xoş duyuram. Mən xoş da, baxmıram ki, ay, mənim artıq məsələn 43 yaşım varsa, mən cizgi filminə qəti baxmıram. Yox, niyə? Maraqlıdırsa.
0: Axırda çıxartdığı ses maraqlı idi. Proqramımızın sponsoru Yusk bizə evdə daha gözəl belə özümüzə belə o atmosfer yaratmaq üçün, belə bir gözəl ab-hava yaratmaq üçün imkanlar yaradır. Proqramımızın sponsoru Yusk hal-hazırda endirimlər təqdim edir. Skandinaviya brendi, Avropa keyfiyyətli, Skandinaviya rahatlığı və Yusk Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə təsəvvür edin ki, 3600 mağazası var dünyada 50 ölkədə fəaliyyət göstərir. Nə gözəl ki, Azərbaycanda da Yusk var. İstəyir mebel, istəyir həyət üçün bütün o mebellər, nə bilim, çətirlər filan, şerzlonglar, hər şey var da, mənzil üçün, ev üçün hər şeyi Yuskdan əldə edə bilərsiniz. Bir dənə deməli məsələ, ABŞ lideri Donald Trump 2028-ci ilə qədər Vaşinqtonda ağcaqanad növlərinin populyasiyasının 90%-ə qədər azaldılmasına nəzərə tutan fərman imzalayıb.
1: Sevirənə Donald Trump.
0: Hə, Trump ağcaqanadlarla bağlı qərarı imzalayıb. Deyib ki, vəssalam. Bu qərara görə
1: təəccübləndirir. Bu kişi adamı təəccübləndirir.
0: Təəccübləndirmiş ki, bilirsən də Vaşinqton ümumiyyətlə əvvəllər gölməkə kimi olub. Yəni, nəmişlik çoxdur. Nəmişlik çoxdur və orada ağcaqanadlar dəhşət çoxdur. Yəni, bizdəki kimi də, Bakıdakı kimi ağcaqanad var, amma daha iri, daha belə özdə populyasiyası hər gün daha da artır, yeni növləri çıxır. Ona görə qərara gəlir ki, bu müvafiq sərəncam imzalansın və bununla bərabər xüsusi bir tədbirlər görülsün. İstənilən halda təmizlik
1: şey
0: olan yerdə məhər gəlir ki, müddət şəkildə ki, hər şey öz yerini alacaq.
1: Ağcaqanad haqqında bildiyim fakt odur ki, daha çox statistikaya görə müsbət 2 qan qruplarında olan insanlar dişləyirmiş. Ne bilmirəm, bu fərziyədir, yumurdur, nədir? Bəli. Beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning qan qrupunu zaması olmayaraq hər kəsin evinə gəlir, hər kəsin təmizliyini görür. Onlar üçün fərq nə deyim? Mənfi
0: salam,
1: bir siz
0: White
1: yoxsa.
0: Star Cleaning deyəm. Sizin qanınız da şeydir, məndə bir plus da. Əla, onda daha yapsın.
1: Onlar üçün tək iş olsun, tək komandası yaxşı işləsin özü ən son yeni texnologiya ilə. White Star Clinic sponsorumuzdur.
0: Əgər sizin qanınız qırmızıdırsa, bu halda Elantra sizə çox gözəl yaraşacaq. Əgər Hyundai Tucson əldə etmək istəyirsinizsə, bu halda sadəcə Sonata hibrid modelini təklif edə bilərim ki, məsələn, deyək ki, bax, Tucson Long, əla, indirimlər var. Elantra Comfort, möhtəşəmdir. Sonata hibrid, bu ki gözəllikdir, bu ki prestijdir, premiumdur və qeyd edeyim ki 5990 manat ilk önərişdə komfort versiyasına, vision versiyasına 6490 manatla əldə etmək imkanınız var. Onların nömrəsi 989-dur. Megapolis. All Miles kartlarını əldə edin, səyahətə gedin, fərq eləmir, hansı mövsüm olursa olsun. Bu məxməri mövsümdür belə, yenə də gəzintiyə ehtiyac var. Düzdür mü, Xəyirə xanım?
1: Bəli, dəniz kənarında özdür. Efirdən sonra qaçıram dəniz kənarına.
0: İnsan istəyir ki, getsin, səyahət eləsin, gəzsin, dolansın. Amma gəzmək üçün təbii ki, aviabilet əldə etmək lazımdır. Aviabilet əldə etmək üçün pul xərcləmək lazımdır axı. Yox, pul xərcləməyin. Siz pulları xərcləyin, yəni gedin alış-veriş edin özünüz üçün, siz gedin evə məhsullar alın, nə biləm, qidalar alın filan bir məkan, amma premium bankın olmaz kartlarla əldə edin. Bu halda sizə millər gələcək, milləri toplayacaqsınız və səyahətə pulunuz rahat çıxmayacaq, yəni ən azından aviya biletə. Qeyd edeyim ki, almaq üçün sadəcə müraciət etməlisiniz, premiumbank.az saytına daxil olub, daha ətraflı məlumatları görə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən Visa Infinity Signature Platinum inanılmaz qatlarla həm premium bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə millər də qazanırsınız. Sağ olsun premium bank.
1: Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Hamınıza gül kimi bir oktyabr arzu edirik. Vaxtınızı yaxşı keçirdin. Sabah işlərik elə bu məkanda saat 8-də.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Posta FM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Banka seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38 2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: ol, oynamağa başla.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda özü mərkəzi istiqamətində əsasən sıxlıq var. Yusuf Səfərov küçəsində də mərkəzi istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti kənar yolda mərkəz istiqamətini qeyd edək. Afiyət İncəlov küçəsində və Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıqdır.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Qəbələ şəhərinə qastrol səfəri çərçivəsində oktyabrın 2-sində muğam konserti baş tutacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 2 oktyabr saat 19-da Şam işığında Virtuosos of Bakuk orkestrinin təqdimatında Vivaldi, Mozart və Beethovenin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Saat 20:30-da isə Zimmer, Einaudi və Morricone-nin əsərlərini dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 2 oktyabr saat 19-da Qətibə İnanc tamaşası təqdim olunacaq. Tamaşa Məmməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm romanı əsasında hazırlanıb. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 2 oktyabr saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd səhnələşdiriləcək. 16-da isə Balacalar Aleksandr Kurlyanski tərəfindən qələmə alınmış süjet əsasında hazırlanan Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 3, 4.
1: Bravo da. Süper kıymetle sizi gözleyin. 14 Avrupa tarihine dek 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri. 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri. 6 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
6: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vaxt artık ödeme. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Elatus'da həm tərzinizi həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
16: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
17: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
19: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində. Yango.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti əsasən 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün sənə ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Afiyet Dincəlov küçəsində də üzü Üzeyir Hacıbəyli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Gəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: AftoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
12: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək öz əlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Onlayn naxt, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Yüzünüzde yaranan tebessüm ise bizim uğurumuzdur. Sriton Nöktas. Online sipariş, itibarlı alışveriş.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsi də mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və 28 may küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Supermanat günleri başladı. 14 Oktyabr tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peribul UGG çeşitleri 10 manat, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat. Supermanat'ın gücünü görmek için
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Baxeldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
6: Hazırsızdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Hevesli ol, oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim Ev Mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, Tbilisi prospektində həmçinin 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may, həmçinin Şəmsi Bələbəyli küçəsində sıxlıqdır.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bütün uğurlu işlər intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Səhər idmanını qaçırma. Sözünə əməl et. Getdiyin yerə gecikmə. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Pəncərə, gün işığı və hava gəlmək üçün evin, binanın divarında açılan dəlik və dəliyi qapayan şüşəli çərçivədir. Danışıq dilində mühazirələr, dərslər arasında boş qalan vaxtı, fasiləni də pəncərə adlandırırlar. Kompüter monitorunda görünən və istifadəçinin proqramla ünsiyyətini təmin edən məhdud çərçivəli hissəyə də pəncərə deyirik. Pəncərə fars mənşəli sözdür, pənc, beş və ara kəlmələrindən yaranıb. Beş gözü olan deməkdir. Yeri gəlmişkən, pəncə sözü də pənc sözündən əmələ gəlib, əldə beş barmağın olması ilə bağlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Liralıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik pilav günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Avto FM-də reklam
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
7: Elatus'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, gümlü təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
11: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
13: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi.
16: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
17: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
19: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
20: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
21: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
22: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
23: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
25: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
26: Bizi dünyanın istənilən yerində avtofm.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: Cəmi 10%'lik ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Ziya Bünyadov prospektində öz 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Qəbələ şəhərinə qastrol səfəri çərçivəsində oktyabrın 2-sində Muğam konserti baş tutacaq. Beynəlxalq Muğam mərkəzində 2 oktyabr saat 19-da Şam işığında Virtuosos of Bakuk orkestrinin təqdimatında Vivaldi, Mozart və Beethovenin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Saat 20:30-da isə Zimmer, Einaudi və Morricone-nin əsərlərini dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 2 oktyabr saat 19-da Qətib və İnanc tamaşası təqdim olunacaq. Tamaşa Məmməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm romanı əsasında hazırlanıb. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 2 oktyabr saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd səhnələşdiriləcək. 16-da isə Balacalar Aleksandr Kurlyanski tərəfindən qələmə alınmış süjet əsasında hazırlanan Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: So, pomaz zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Embavud.
11: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Hazırsızdan 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsız tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək öz əlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Onlayn naxt, taksit kartı, yaxud hissə-hissə ödəniş imkanı. ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Sriton.az Online sifariş, etibarlı alışveriş.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyyətən Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may küçəsində, Vəziyə Bünyadov prospektində, üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
16: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
17: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli
10: sahibi lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
12: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlataraya

0: 24 ədəd iPhone 17 Pro. Toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Atatürk prospektinin özündə də üzü Dərnəgül yolu istiqamətində nisbətən hazırda Bakı-Sumqayıt yolunda əsasən 20 yanvar və əks tərəfdə avtovağzalın qarşısına qədər də avtomobillərin hərəkət sürəti bir qədər aşağıdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın MacAvto'ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Davam edək yollarla Qarayev prospektində Qarayev metrosunun qarşısından üzü Neftçilər istiqamətində və Xalqlardan da Neftçilər istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin sürəti bir qədər aşağıdır. 28 May küçəsində, Şəmsi Bədəbəyli küçəsində də sıxlıqdır. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Avto FM-də 1-dən 2-yə başlayır və sizinlə mənəm Rauf Mirqulamov. Həftə içi 5 gün avtomobil dünyası ilə bağlı maraqlı xəbərləri burada paylaşmaq üçün sizinlə bərabərik və maraqlı məlumatlarımız var hər zaman olduğu kimi. Bugün də biz bir maraqlı mövzunu avtomobillə bağlı sözsüz ki, müzakirə etmək üçün sizinlə bərabərik. Bir daha qeyd edim ki, həftə içi 5 gün günorta saat 1-dən 2-yə qədər yayımlanır. Elə verişimizin adı da 1-dən 2-yədir və rəsmi dillərlə bağlı əlbəttə ki anonsdan da eşitdiyiniz kimi suallarınız varsa suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Sizin suallarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi rəsmi dillərlə cavablandırır. Əlbəttə ki mən də öz yəni imkanım daxilində rəsmi dillər olmasam da amma sizin suallarınızı cavablandıra bilərəm. Bildirim ki WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Sizin suallarınız üçün 055-455-1077 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Günün sualı isə belədir ki, avtomobilinizi rəsmi idxalçıdan almışsınız, yoxsa fərdi şəxsən? Satış sonrası xidmət sizi qane edirmi? Bir daha qeyd edim ki, bu əsasən də yeni avtomobillərə aiddir, şamil edirik biz bu məsələni. Çünki aydın məsələdir ki, köhnə işlənmiş avtomobillər çox hallarda rəsmi idxalçılardan əldə edilmir. Bu, ikinci əl bazarından əldə edilir və yaxud da ki, digər bazarlardan əsasən də ölkəmizə gətirilən Koreya və Amerika bazarına, amma yeni avtomobillərin də sayı kifayət qədər çoxdur. Məhz ona görə də biz soruşuruq ki, bax bu yeni avtomobilləri elə günümüzdə bugün şəhər yollarında az qala sayısız hesabsız Çin avtomobili var, yeni avtomobillərdir. Bax, hələ məhz olsun bu avtomobillər. Rəsmi idxalçıdan almışsınız, yoxsa yox, yəni fərdi şəxsdən və eyni zamanda da əgər siz onu rəsmi idxalçıdan almışsınızsa, ələxsus, satış sonrası xidmət sizi qane edirmi? Qeyd edim ki, dostlar, suallarınızla bağlı bugün efirimizə də qoşulacaqlar. Avtomobil sektorundan mütəxəssislər və sizin suallarınızı cavablandıracaqlar verilişin gedişatında. Uzun illər bir çox tanınmış markaların satış sonrası xidmət departamenti rəhbəri çalışan dostumuz Sənan Məmmədov da efirimizə qoşulacaq. Bundan əlavə də Çin markaları ilə bağlı, Çin avtomobilləri ilə bağlı, hansı ki çox adamı düşündürür, bu suallar var, suallar daim yaranır. 15 ildən artıq təcrübəyə malik xəyal ustamız da var, o da Çin avtomobilləri haqqında sizin suallarınızı cavablandırmaq üçün efirə qoşulacaq. WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz ki sizin suallarınızı mütəxəssislərimiz cavablandırsın. 055-455-1077 bizim nömrəmizdir.
0: Birdən ikiyə efirdədir.
1: Və biz davam edək. İstəyərdim ki, bir bəzi xəbərlərimiz var avtomobillərlə bağlı. Onlarla sizi tanış edim. Daha sonra da musiqi fasiləmiz də olacaq. Əlbəttə ki, və o fasilə dövründə sizdən gələn suallar da olsa, biz onları səsləndirərik efirdə. Payızda sürücülər üçün təhlükə açıqlanıb payız fəslində və ilk payız yağışları yolları sürücülər üçün təhlükəli tələyə çevirə bilər. Asfaltda su, yağ izləri və yanacağın yanması nəticəsində yaranan məhsullar qarışır və həyətlərdə isə tökülmüş yarpaqlar yol səthini sürüşkən edir. Avtoekspert və avtomobil hüquqşünası var, hansı ki bu sahə üzrə xüsusilə mütəxəssisdir. Dmitri Svalnov əlverişsiz hava şəraitinin 3 əsas təhlükəsini açıqlayıb və yağışlı havada hətta qısa məsafədə qət edərkən belə niyə xüsusi diqqətli olmaq lazımdır? Bax, onu izah edib. Yağış başlayan kimi yol yalnız su səbəbindən sürüşkənləşmir. Asfaltda yağ izləri və avtomobil yanacağının yanması nəticəsində yaranan məhsullar da toplanır və yağıntının ilk dəqiqələrində onlar su ilə qarışarkən təkərlərin yol səthi ilə ilişməsini zəiflədə bilər. Yəni bir sözlə mütəxəssisimiz bildirir ki, çünki mən nəyə görə bu xəbəri oxudum, artıq təxminən 2 gündən sonra bilmirəm. Doğru yalan, amma smartfonlarımız göstərir ki, yağışlı günlər başlayır. Yağışlı günlərdə də xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır yollarda, asfalt örtüyündə sürüşkən ola bilər və əlbəttə ki, bu da müəyyən qədər qəzalara səbəb ola bilər. Onun üçün təcrübəli sürücülər əlbəttə ki, bunları bilirlər, amma yeni sürücülərimiz daha diqqətli olsunlar. Əsasən də ara məsafəsi, manevr qaydalarına riayət etsinlər. Yəni, bir sözlə yolda tələsməmək lazımdır. Digər xəbərlərimiz də olacaq. O xəbərlərdə sizə təqdim edəcəm. Bir daha xatırladım ki, 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Avtomobili rəsmi idxalçıdan almışsınız, yoxsa yox, fərdi şəxs almışsınız və eyni zamanda satış sonrası xidmət sizi qane edirmi? 055-455-1077-yə yaza bilərsiniz.

0: 2'ye.
1: Hafta FM'de 1'den 2'ye devam edir. Sizinle benim Rauf Mirgulamov ve bizim WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077'dir. Size bir sual ünvanlamışdıq ki, avtomobilinizi rəsmi ixalçıdan almışsınız, yoxsa fərdi şəxsən? Yani özünüz gətirmişsiniz digər yollarla, yoxsa adi rəsmi ixalçıya yaxınlaşmışsınız? Zillərə yaxınlaşmışsınız, distributora ola bilər, yaxınlaşmışsınız ki, salam, mələkim, mələkim, salam, filan avtomobili gətirmək istəyirəm. Və eyni zamanda da, dostlar, avtomobil gələndən sonra gəlib çıxdı, müəyyən qədər sürürsünüz, müəyyən yürüş qət edirsiniz və ondan da sonra sözsüz ki, bəzi problemlər ortaya çıxa bilər. Bu avtomobildir, bu texnikadır. Bax, o zaman artıq siz texniki xidmətdən razı qalırsınızmı sizə göstərilən, yoxsa yox. Və bizə deməli 4604 yazır, nömrəsindən SMS var, deyir salam Rauf bəy, əleykümə salam, 10 ildən artıq da avtomobil idarə edirəm, 3 avtomobilim olub, amma hamısı işlənmiş, hazırda 2011-in sanatası varımdır, Çin avtomobili almaq istəyirəm, amma servisləri və zapçasları, yəni ehtiyat hissələrinin keyfiyyəti barədə yaxşı sözlər eşitmirəm, hazırda nəzərdə tutduğum avtomobil Kiyuan Q07-dir, bu avtomobil haqda fikirləriniz? Kimi fikirlər? Mənim fikirlərim. Mənim fikirlərim yaxşıdır, pozitivdir, əladır. Ümumiyyətlə, bizdə belə bir yanaşma var da, biz bir çox vaxt deyirik ki, kim ondan eşitmişəm, falan kestən eşitmişəm. Bir dostum var, dostumun dostu, qonşumun dostunun, yoldaşının, sinif yoldaşı, əskər yoldaşı və s. və ilaxır. Amma sadəcə bunlar şayələrdir, mən düşünürəm. İndi aydın məsələdir ki, yeni avtomobil olanda, yeni avtomobillərin böyük əksəriyyətində ümumiyyətlə brendindən, markasından asılı olmayaraq problemlər yarana bilər. Ehtiyat hissələrinin gəlməyi ilə bağlı, müddətlə bağlı. Hətta mən sizə belə bir şey deyim. Çox tanınmış Alman bir markası var. İndi heç uzağa getməyə, bunun adı BMW-dir. Deməli, o tanıdığım bir adam var. O da avtomobili aldı. Avtomobil sıfır yürüş idi. Müəyyən müddət sonra bir zavod istehsalı qüsur yarandı, problem yarandı avtomobildə. Ehtiyat hissəsi tələb olundu. Ehtiyat hissəsində mən qeyd etdilər ki, rəsmi yolla zavoddan gəlir 3 ay müddətlə. Yəni, indi biz deyə bilmərik axı, bu avtomobil indi pis avtomobildir, ay, bu avtomobil elədir, belədir. Sadəcə ehtiyat hissəsinin bir şey də düşünmək lazımdır ki, ehtiyat hissələrinin özlərini də şirkətlərin böyük əksəriyyəti hazır yəni qutunun içində yığıb rəflərdə saxlamır və sizin zənginizi gözləmir ki, bu xarab olacaq, bu dəqiqə mənə zəng gələcək, çıxartım ona verim bu ehtiyat hissəsini. Yəni onun ola bilər ki, elə ehtiyat hissəsi ola bilər ki, onun istehsalı müəyyən hətta vaxt apara bilər. Ona görə də ehtiyat hissələrinin gəlməyi ilə bağlı, ehtiyat hissələrinin tapılmağı ilə bağlı gecikmələr baş verə bilər. Bu da normaldır. Və sizin qeyd etdiyiniz QNQ07 avtomobili Changan firmasına, şirkətinə məxsusdur. Çinin ən böyük şirkətlərindən, 3-5 şirkətindən biridir. Yaxşı avtomobildir, sayı çoxdur şəhərdə, çox sürülür və bir lifehack da sizə qeyd edə bilərəm ki, hansı avtomobil, baxın ki, şəhər yollarında, söhbət əgər Bakı şəhərindən gedirsə, hansı avtomobildən daha çoxdursa, deməli, o avtomobilin ehtiyac hissələri də, təmiri də, ustası da çox olacaq. Çünki bu avtomobillərin sayı çoxdur. RQ07 də çoxdur və ümumiyyətlə, globalda bir pis fikir eşitməmişəm avtomobil barədə. Ala bilərsiniz siz də, dostlar, bizim reklam fasiləmiz olacaq. Reklam fasiləsindən sonra isə gələn növbəti sualları da istəyirəm, səsləndirəm. Heç yerə ayrılmayın, qısa bir fasiləmiz olacaq.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram palio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim. AvtoFM-də reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Baxel'də hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
0: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacak.

0: oynamağa başla.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
9: 1-dən 2-yə efirdədir.
10: Bəli, biz efirdəyik. AvtoFM-də 1-dən 2-yə davam edir və nömrəmiz 055-455-1077-dir. Bizə yaza bilərsiniz. Çin avtomobilləri ilə bağlı suallar gəlir daha çox. Çünki elə verilişin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi mövzumuz məhz rəsmi dillərdən, ithalçıdan avtomobil almışsınız, yoxsa özünüz gətirmisiniz və yaxud fərdi sahibkardan avtomobil almışsınız. Ümumiyyətlə, servis sonrası daha doğrusu avtomobil gəlib çıxandan sonra servisi qani edir, etmir və s. və ilaxır kimi suallar ünvanladıq və ona görə də deyirəm ki, verişin əvvəlində mən qeyd etdim ki, daha çox yeni avtomobillər son zamanlar, son bir neçə ildə biz Çin avtomobilləri nəzərdə tutur. Ona görə də elə sualların da bir çox hissəsi məhz Çin avtomobilləri ilə bağlı gəlir. Məhz elə 57-66 da deyir ki, Rav bəy, salam, salam mələkim. Mən avtomobilimi rəsmi servizdə, yox, 13-03-ün sualını birinci oxuyayım. Deyir ki, 2014-cü ildə Çin avtomobili alanda ham mənə lağ edirdi. İndi hər kəs Çin markası sürür və bəhbəhlə tərifləyir. Bir məsələ var da burada, hörmətli 03-13. 2014-cü ildə Çinin özündə də Çin avtomobili istehsalçıları bu qədər ilərləməmişdi. Qabağa getməmişdilər texnoloji irəliləyiş, sıçrayış baxımından. Bu təxminən 2020-21-ci ildən sonra baş verdi. Yəni təxminən bir 4 il, 5 il əvvəl Çin texnologiyası, bilmirəm, birdən-birə pik həddə çatdı. Orada bir çox səbəblər var. Səbəbləri də əksəriyyət bilir. Dövlətin ayırdığı subsidiyalar və s. və ilaxır. Yəni, dövlət dəstəyi çox böyük oldu. Ona görə də bu avtomobillər hədsiz dərəcədə texnoloji baxımından inkişaf edərək irəliyə doğru getdilər. Amma 2014-cü ildə Çin avtomobilləri bir qədər zəif avtomobilləri idi. Və elə mən özüm bu dəqiqə Çin avtomobillərin böyük fanatı olaraq 2014 də yox, hətta 2018-19-un da avtomobili olsun, bir qədər onlara belə, yəni ötəri yanaşırdım. demirdim ki, pis maşın yoxdur ya, sadəcə o qədər də böyük həvəskar deyildim. Amma indi böyle əksəriyyət Çin avtomobili sürür, sürənlərin də böyük əksəriyyəti tərifləyir. Mən yalan demirəm, mən hələ görməmişəm ki, Çin avtomobili sürüb onu belə bərk pisliyən adam görməmişəm. Hətta elə adamları şəxsən tanıyıram ki, Çin avtomobili də var, ondan Çindən də o yana biraz bahalı avtomobilləri də var. Amma görürsən ki, yox, yenə də Çinin özünü tərifləyir. 57-66 deyir ki, Rauf bəy, salam, mən avtomobilimi rəsmi servizdə barter eləyib yeni avtomobil əldə edə bilərəm. Qeyd edim ki, havalıya cil almaq istəyirəm. Əlbəttə, rəsmi salonlarda barter eləmək imkanı var, amma qeyd etdiyiniz markaların barter edirlər, eləmirlər. Bax, o hansı şərtlərlə eləyirlər, bunu mən dəqiq deyə bilmərəm, amma onu deyə bilərəm ki, barter zamanı avtomobilinizi bax nəzərə alın ki, bazar dəyərindən 1000-2000 bəzi hallarda 3000-5000 manat da aşağı alma ehtimalı var. Yəni yaxşısı budur ki, özünüz satasız və eyni zamanda da barter şərtləri ilə rəsmi salonlara yaxınlaşıb oradakı əməkdaşlarla, mütəxəssislərdən maraqlanasız. Çünki qapıda hər zaman rəsmi salonlarda çox gözəl mütəxəssislər olur və sizin suallarınızı ətraflı şəkildə cavablandırırlar. Siz də bizə yaza bilərsiniz 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə. Qeyd edim ki, biz deməli avtomobillərlə bağlı danışırıq. Rəsmi idxalçıdan gələn avtomobillərlə yoxsa fərdi sahibkarlardan avtomobil gətirmisiniz? Nədən ümumiyyətlə razısınız, nədən narazısınız? Bəzən avtomobillər görürsünüz ki, gəlir, gələndən sonra müəyyən problemlər çıxır. Əlbəttə ki, biz bu barədə ötən verilişlərdə də danışmışıq ki, daha çox rəsmi idxalçıdan gətirilməsi hər tərəfli sərf eləyir də, insana hər tərəfli sərf eləyir. Çünki bu avtomobil də avtomobilin də qiyməti az deyil, 3 manat, 5 manat deyil ki, mən buna göz yumum deyim ki, əşi 3-5 manatdır. İndi sözsüz ki, o da puldur, amma göz yummaq olar. Amma bu avtomobilin qiyməti əgər bir neçə hətta 10 minlərlə manat ola bilər, yəni 20, 30, 50, 70, 80 min manat olsa belə, baxırsan ki, yəni bu cür avtomobilləri daha çox rəsmi idxalçıdan müqavilə əsasında gətirmək lazımdır və daha sonra da müqavilənin şərtlərini biz elə ötən verilişdə bu barədə vəkilimizlə danışmışdıq ki, müqavilənin şərtlərini də oxumaq lazımdır, onlarla da tanış olmaq lazımdır ki, sabah hər hansısa bir problem çıxanda istər avtomobilin ehtiyat hissəsi ilə bağlı olsun, istər avtomobilin gəlmə problemi ilə olsun, vaxt problemi və s. və ilaxır, bunlarla bağlı hamısı ilə siz bunlarla bağlı sabah biləsiniz ki, yəni kimə müraciət eləyəsiniz, nəyəsiniz, nəyəməyəsiniz. Ona görə də avtomobil gətirəndə daha çox rəsmi idxalçılara, rəsmi dillərlərə müraciət etmək lazımdır. 055 bir daha xatırladım ki, 455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Elə bir xəbər də istəyərdim xəbərləsi tanış edim. O xəbər də yollarla bağlı məlumatlarımızdır. Çünki yollarda saatın yarısına yaxınlaşırıq və nahar fasiləsi olduğu üçün yollarda vəziyyət biraz avtomobillərin sayı çoxalır, hərəkət sürəti azalır və yola çıxmaq, səfərə çıxana çıxmağa hazırlaşan sürücülərimiz də məlumatlı olsunlar.
8: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
10: Sürücülər hazırda paytaxtın bir çox küçə və prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bunlarla bağlı tanış olaq, elə xəritədən də baxıram. Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində Böyükşor yolundan başlayaraq sıxlıq davam edir. Sonra Atatürk prospektində, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində əsasən Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət Şəmsi Bədəbəyli küçəsində sıxlıq var, Azadlıq prospekti 28 May küçəsi, Bülbül prospektində, Rəşid Behbudov küçəsində, Bakıxanov küçəsində, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Xətai prospekti və Koroğlu Rəhimov küçəsi də hər ikisi də İdar Əliyev prospektinə doğru da sıxlıqdır. Bu yollardakı ən son məlumatlarıydı, yolunuz açıq olsun.
0: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
9: Birdən ikiyə.
10: Avto FM-də birdən ikiyə verilişi davam edir və hazırda bir telefon bağlantımız var. Xəttə isə uzun illərdir bir çox tanınmış markaların satış sonrası xidmət departament rəhbəri çalışan Sənan Məmmədovdur. Sənan müəllim, axşam nə idi? Günortanız xeyir olsun. Necəsiz?
11: Axşama doğru keçmişsiniz deyəcəm,
10: hə? Biraz fikrim qalıb axşamda. Çünki biz sizinlə dəfələrcə efirdə olmuşuq. Axşam saatlarına təsadüf gəlir. Sadəcə instinktiv elətdim. Necəsiz Sənan bəy? İşləriniz necədir?
11: Çox sağ olun. Çox sağ olun.
10: Yaxşı olun. Mənə də çox xoş oldu.
11: Deyir yetməyə telefonda. Hal-hazırda elə çox sağ olun, o yoldakı məlumatlara görə də elə fəqət elə o yolu gedirəm. Ona görə elə sizə düşmüş oldum.
10: Təşəkkür edirik. Sənan bəy, biz əsasən avtomobillərlə, yeni avtomobillərlə bağlı, rəsmi servislərlə bağlı, eyni zamanda da ölkəyə gətirilən avtomobillərlə bağlı danışırıq və deyirik ki, avtomobilin model markasından asılı olmayaraq, ilindən, yürüşündən və s. və ilaxır, istənilən avtomobildə hər hansı bir problem çıxa bilər. Bu, normal bir şeydir. Və hazırda rəsmi servislərdə mövcud vəziyyət necədir? Yəni, siz necə qiymətləndirirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz?
11: Rəsmi servis, belə deyək, həmişəki kimi rəsmi servis. Yəni, mən heç vaxtı rəsmi servisləri bir şey deyə bilmərəm. Nə qədər də, belə deyək də, rəsmi olmayan servislərimiz açılsa da belə, rəsmi servislər öz yeri var. Çünki rəsmi servis onu yaddan çıxartmayaq ki, həmin brend üzrə, həmin işlədiyi brend üzrə ixtisaslaşmış yəni ki, usta və avadanlıqlara malikdir və malik olmalıdır. Çünki onların da təmirini də ki, zəmanətli şəkildə apara bilir.
10: Bəli.
11: Hər bir işi də ki, biz xoşluyuruq ki, istifadəçi olaraq hər bir təmir prosesini aparanda, onun nəticəsini əldə edəndə zəmanətli iş görmüş olaq. Çünki görülən işin nəticəsi bir də görürsünüz ki, ay sonra da sıradan çıxa bilər yenidən məsələ və yaxud da ki, 10 gün sonra da ola bilər, aylar sonra da ola bilər.
10: Bəli.
11: Ona görə də rəsmi tesisatçı və onun nümayəndələri, rəsmi servislər gördüyü işlərə zəmanət vermək məcburiyyətindədirlər və zəmanət də verirlər. Hal-hazırda da bir çox tanıdığımız servislərin bir çoxu oradan da dəyişdən detablarında və görülən işlərə də adətən çox vaxtı bir il zəmanət verirlər.
10: Bəli.
11: Üstüm bilirəm ki, rəsmi servislərə yəni ki, yönəlik işlər görürsün.
10: Yəni, müştərilər... Sənam əlim, elə zəmanətdən söz düşmüşkən, bəzən görürsən ki, rəsmi indi müştəridir, rəsmi servizdən avtomobil alır, sonra da ona əlbəttə zəmanət kitabçası verilir, yəni avtomobilə zəmanət verilir. Amma zəmanət kitabçasında müəyyən reqlamentlər olur, bu da normal haldır. Və müştəri də, sürücü də həmin reqlamentlərə əməl etmir. Əməl etmədiyi halda da, əlbəttə ki, digər normal bir şey də məhz zəmanətin çıxarılmasıdır, zəmanətə xitam verilməsi halları ola bilər. Belə olan halda, bu müştəri ilə rəsmi servis arasında hansı ortaq məxrəcə gəlmək mümkündür?
11: O ortaq məxrəcə gəlmək mümkündür ki... Siz belə deyək də, kənarda hansısa bir işi gördürmüşsünüzsə və yaxud da ki, hansısa reqlamentinizdə bir işləri görməmişsinizsə,
10: bəli.
11: Həmin sıfları, həmin hissələri sıradan çıxartmaq, yəni zəmanətdən çıxartmaq olar. Hı-hı. Yəni ki, danışa bilərsən ki, reqlamentiniz üzrə bir şey görməmişsən, bu hissələri kompüterdən çıxar. Bəzi şirkətlər də, bəzi distributorları da, buna doğru haqqım tuturlar. Yəni ki, bu işləri görürlər. Həm mən bundan öncə kitabım şirkətlərdə də,
10: bəli.
11: Bundan öncə bildirim şirkətlərdə də biz həmin o adımı atırdıq ki, o kibiklər, yəni məhərikin deyək ki, yağlı qarışmasından, adətən məhərikin sıradan müsafər zamanından çıxdırlar, sənin qalan deyək zamanında çıxa bilər. Yəni, çalışırdı ki, saxlayaq və müştəri də incinməsin, sərbəşi də incinməsin.
10: Zənab bəy, təşəkkür edirəm sizə bizimlə müzakirəyə qoşulduğunuz üçün və vaxt ayırdığınız üçün.
11: Biz də təşəkkür edirik, uğurlar. Bir daha hamıya sağ-salamat yol arzulayıram.
10: Təşəkkürlər, təşəkkür edirik Sənan bəy. Və dostlar, xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında, canlı telefon bağlantısında uzun illər tanınmış markaların satış sonrası xidmət departamenti rəhbəri çalışan Sənan bəy Məmmədov idi. Bizim isə qısa bir fasiləmiz var, sonra efirə qayıdırıq.
7: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
12: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
13: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Birdən ikiyə efirdədir. Birdən ikiyə.
10: Birdən ikiyə davam edir və 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mən istəyərdim ki, bizə gələn mesajları da səsləndirək. Həmçinin bizim hazırda səsli mesajımız da var, onu da dinləyək.
14: Salam Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizin efiri hər zaman sevə-sevə dinləyirəm.
10: Çox sağ
14: ol. Açıq, mən rəsm salonu almışam maşınıma. Bilirsiniz, istər rəsmi, istərsə də qeyri rəsm salonu olsun. Avtomobil alarkən gərək müqaviləyə diqqət edəsən. O gün sizin efiri dinləyəndə bir vəkil yoldaş var idi, adını unutdum. Bu düzgün qeyd etdi ki, müqavilədə hər iki tərəfin ötəliyi tam yer almalıdır. Onunla tamamilə razıyam.
10: Bəli.
14: Belə baxanda insan var, rəsm salondan alır, problem yaşayır. İnsan da var, alverçidən alır, yenə problem yaşayır. Amma son zamanlar bu daha çox nəzərə çarpalıq dərəcədə artıb ki, qeyri salonlardan alanda problemlər daha çox olur. Ona görə də elə rəsm salondan almaq daha yaxşıdır ki, başımız hər zaman dincə olsun.
10: Təşəkkür edirəm, amma fikirlər müxtəlifdir. Siz o cür düşünürsünüz, mən amma elə düşünmürəm. Deməzdim ki, indi bir iki nəfərdə ola bilər hansısa bir problem yaranıb, bəzilərində ola bilər də, yəni rəsmi salonda da avtomobil alanda problem yarana bilər, qeyri rəsmidə də problem yarana bilər. Amma mən tam əminliyi də deməzdim ki, problemlərin böyük əksəriyyəti qeyri rəsmi alınanlarda olur. Amma maşınlarda elə verilişin əvvəlində, nə ki bu verilişin əvvəlində, ümumiyyətlə mən hər zaman çalışıram, deyəm ki, fərqi yoxdur. Bu istəyir ucuzlu avtomobil olsun, istəyir qiyməti 100 minlərlə manatlıq avtomobil olsun. Bu maşındır, yəni hər zaman hər şey ola bilər. Sadəcə bəxt amili də burada biraz var. Eyni zamanda da indi bilmirəm də olur. Təki heç kim başına ümumiyyətlə avtomobillə bağlı pis bir şey gəlməsin. 42-43 deyir ki, Çin markası almaq istəyirəm, amma hərə bir söz deyir. Biri deyir avtomobilin möhkəmliyi yoxdur, biri deyir ehtiyat hissəsi bahadır. Nağıldır, inanmayın, 42-43. Əladır, pis maşın yoxdur, pis sürücü var. Bunu isə həyatınıza bir deviz eləyin. Və sizin suallarınızla bağlı xəttdə də telefon xəttində bağlantımız olacaq. Telefon xəttində Xəyal Usta suallara cavab gətirə bilər. Və növbəti səsli mesajımız var. İstəyərdim onu da Yox, bir mesaj gəlib, 1186 deyir ki, mən rəsmi servisdən avtomobil əldə etmişəm, zəmanətim və sığortam var, rahatam. İş yoldaşım isə alverçidən aldı, 2-3 dəfə avtomobillə bağlı sualı oldu, zəng etdi, 14 min kilometrə mühərrik vurdu. İndiyə kimi alverçi ilə mübahisə edirlər. Özü də izah edir ki, sən zəmanətsiz avtomobil almışsan, alverçisiz, sənin üçün təmir edir. Alverçi

0: etibarlı adam olsa daha yaxşı olar. Bu sizin üçün ki, gecələr rahat yata bilərsiniz. Yenə də deyirəm, hər şey puldan asılıdır, pula bağlı olan bir məsələdir burada. Və istəyərdim ki, səsli mesajımız var. Səsli mesajımızı dinləyək. Dinləyə bilərik. Bəli, dinləyə bilərik. Özüm özümdən soruşuram və özüm də cavab verirəm. Telefon xəttində artıq istəyərdim ki, yox, ustanı qoşaq, daha sonra sizin suallarınızı cavablandıraq. Xəyal usta bizimlədir. Deməli, Xəyal Nağıyev. Xəyal bəy, salamlayıram sizi.
1: Salam, salam.
0: Necəsiz?
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Yaxşı olun, yaxşı olun hər zaman. Çin avtomobilləri ilə bağlı çox müraciətlər olur bizə. Bizə deyəndə ki, yəni əslində bu bizə deyil, ham bir-birindən soruşur. Biləndə danışır, bilməyəndə danışır. Ümumiyyətlə, Çin avtomobillərinin tez dağılması, sıradan çıxması, istismar müddətinin az olması söhbətləri, bu nə qədər doğrudur, nə qədər yalandır? Siz nə düşünürsünüz?
1: Bizə də eyni sualları ünvanlayırlar ki, Çin maşınlarının ömrü nə qədərdir, batarikaların ömrü nə qədərdir? Bu tip suallar verirlər. Sadəcə mən bunu bildirmək istəyirəm ki, plug-in avtomobillərindən söhbət gedirsə, maşının altı dəyməsə, qəza keçirməsə, onların batarikalarında bir problem yaşanmır.
0: Uzun müddət.
1: Ən çox yaşanan məsələ, bəli, uzun müddət. Ən azdan 5 il ömrü var, minimum.
0: Yəni, bir sözdən qəzadan uzaq oldu, ha?
1: Bəli, qəza keçirən vaxtında onu aradan qaldırılsa, yenə onun ömrü biraz uzanır.
0: Əla. Bəs digər təmir xərcləri necədir? Yəni, onların əl çatandır, həm qiymət baxımından istər, ehtiyac hissəsi baxımından istərsə də digər məsələlər baxımından.
1: Bəli, bu məsələ model marifinə görə dəyişir. Yəni, ölkəmizə hal-hazırda istifadə olunan markalar Çangan, Baidi və yuxarı segmentdə də Lithium, Rox və Volkswagenlərdə Aidi. Bu maşınları nəzərə götürsək ki, bir neçə ildə artıq ölkədədir, 1-2-3 ildir. Demək olar ki, bunların da zaftaqları çatanılır və qiymətləri də daha münasibdir.
0: Nəyinə müqayisədə daha münasibdir?
1: Biz köhnə avtomobilləri bizdə bir Hyundai markası vardı. Biz onun daxtasını tapa bilmirdik. 2016 maşını idi.
0: Bəli.
1: Yəni, el montan bir canadan tapa bilmirdi. Yəni, kırılın dilini. Gözləməli olacaq. Amma bu yenicələrdə belə məsələ yoxdur. Divadilərdə yoxdur, Lisyanda yoxdur.
0: Məla, yəni almaq istəyən bir sözlə gedib rahatlıqla ala bilər də, ən azından ki, bu avtomobilləri mən bilirsiniz nə ilə müqayisə edirəm. Əgər bir avtomobildən şəhərdə kifayət qədər çoxdursa, deməli onun ehtiyac hissələri də, təmiri də və ustaları da çoxdur.
1: Əlbəttə, təbii
0: şeyləri. Yəni, bir sözlə, xəyal usta, Çin avtomobillərindən qorxmaq lazımdır ya yox?
1: Xeyr, qorxmaq lazımdır. Niyə qorxmaq lazımdır?
0: Bəli.
1: Avtomobildən qorxmaq lazım ki, o avtomobilin ehtiyac hissəsi yoxdur, təmiri mümkün deyil.
0: Bəli.
1: Hissələrdə yaxdır. Bütün avtomobilləri haqqında bunun demək, yəni, doğru olmaz da, düzgün deyil.
0: Təşəkkürlər, təşəkkür edirik sizə xəttə qoşulduğunuz üçün. Təşəkkürlər. Bax, belə dostlar, və bizimlə xəttə telefon bağlantısında Xəyal ustaydı, Xəyal Nağıyev. Artıq uzun illərdir ki, məhz avtomobil sahəsində, avtomobilin təmiri sahəsində və xüsusilə də Çin avtomobilləri sahəsində ixtisaslaşmış bir mütəxəssisdir. Bir sualımız da var, məhz səsli mesajımız var, onu da dinləyək.
2: Salam, Rauf bəy.
0: Əleyküm.
2: Mən avtomobili rəsmi partnyordan almağın tərəfdarıyam. Alverçidən, lap olsun, MMC-dən almağın yox. Çünki rəsmi partnyor, bilirsiniz ki, rəsmi partnyordur. Adı üstündədir, rəsmi partnyor. Bu, alverçi lap MMC sabah bağladı, getdi. Dərdimin sözümü kimə deyəcəm? Adam qalır belə. Amma rəsmi partnyor elədir ki, sözünü deyə bilirsən, haqqını tələb eləyə bilirsən. Lap tutalım ki, şərtlərə əməl etməsə belə, ən azından qaçıb getmir, bilirsən ki, ölkədə rəsmi partnyordur, məhkəməyə verə bilirsən, haqqını tələb eləyə bilirsən. Düzdür, qiymət biraz fərqli ola bilər, bəli, amma rəsmi partnyor qarantiyadır mənim üçün.
0: Təşəkkürlər. Bu sizin şəxsi fikrinizdir. Hörmətlə yanaşıram. Amma mən az öncə də qeyd etdim ki, mən belə düşünmürəm. Mən başqa cür düşünürəm. Ümumiyyətlə bir şeyi də diqqətlə bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, əgər söhbət indi digər

avtomobil markalarını demirəm də, söhbət Çin avtomobillərindən gedirsə, Azərbaycanda bir çox Çin avtomobillərinin rəsmi, yəni rəsmisi yoxdur. Onlar əslində tam olaraq rəsmi deyillər. Yəni orada çox məsələlər var, çox dərinliklər var. Ona görə də hamısına, hər küçədən keçənə indi kimsə bir iki dənə reklam vurub yapışdırıb ki, mən rəsmiyəm, rəsmiyəm. Onlar rəsmi deyillər. Rəsmilik başqa şeydir. Onların da öz kriteriyaları var. Onları da açıb internetdən oxuya bilərsiniz. Amma belə avtomobil əgər özünüz misal üçün gətirmək istəmirsinizsə, rəsmi partnyordan almaq istəyirsinizsə, onlara etibar edirsinizsə, zəmanətli avtomobil alırsınız və sizin maddi durumunuz buna imkan verirsə, əlbəttə ki, istənilən bir mağazaya yaxınlaşıb istədiyiniz avtomobili, mağaza deyəndə yəni rəsmi partnyora yaxınlaşıb istədiyiniz modeli, brendi ala bilərsiniz. Bu sizin şəxsi seçiminizdir və buna görə sizə heç kim güldən ağır söz deyə bilməz. Yox, əgər maddi durumunuz imkan vermirsə, yəni söhbət əlbəttə qiymət fərqi var da burada rəsmi və ya qeyri-rəsmi ilə. Əgər maddi durumunuz bir o qədər imkan vermirsə və bütün riskləri özünüz daşımağa hazırsınızsa, necə ki bunu bizdə Bakı yollarında bir çox sürücü edir, yeni avtomobil sürənlər, onu da gedin alın, amma onu da ən azından araşdırın da. Yəni kör-körana getdim, salam mələkim qardaş, maşın gətirirsən, hə ver, ged maşını mənim üçün gətir, elə olmasın, biraz araşdırın, onu da yoxlayın, görün əgər etibarlı adamdırsa, artıq bir neçə avtomobil gətiribsə uğurla, yaxşı müştəri məmnuniyyəti varsa, onu da buyurun alın, yenə də seçim sizindir. Belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də 1-2-yə yekunlaşır. Sabah yenə də eyni vaxtda biz efirdə olacaq. Hələlik. 1-2-yə.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu ili lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: ABB'den nakit kredite 7% de çendirin. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
13: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Her siparişin arkasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək özəlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Onlayn naxt, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Saliton.az. Onlayn sifariş, etibarlı alış-veriş.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə, Afiyət Dəncəlov küçəsində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, Magdonuz uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək. Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Akademik Həsən Əliyev küçəsində, Tiflis prospekti istiqamətində, Mikail Müşfiq küçəsində, yəni Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super kıymetler sizi gözleyin. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanı da, hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv Adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Hazır sevdən, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
18: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
20: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Qeyrətin yersiz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Ziya Bünyadov prospektində əsasən 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Bülbül prospekti, 28 may küçəsi, Azadlıq prospektində də üzü mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: məhəlləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Bravo'da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 gramlıq Armudu Qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 gramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
7: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
9: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
10: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
11: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Her kategoriyada yaşlısını seçmək özəlindədir. Seçin, online sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Online naxt, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Saliton nöqtəz. Online sifariş, etibarlı alış-veriş.
14: Biraz tələs.
15: Nə olub axı?
14: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
15: Axı qiymətini bilmirik.
14: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
16: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın McAvtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hörmətli sürücülər, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yarış ve mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Overtime başladı və aparcınız mən Ceyhun Həsənli və həmkarım.
2: Mən Rafət buradayam. Hamınızı salamlayıram. Xoş gördük, xoş eşidilirik. Amma bugün elə qonaqlarımız var ki, bugün əlləri o qədər dolu gəliblər ki, özdə hardan gəliblər? Amerikadan, Silikon Vəlidən, medallarla.
1: Okeanın o tərəfindən.
2: Okeanın o tərəfindən medallarla gəliblər. Çox istedadlı, çox bacarıqlı, belə gələcəklərə açıq iki gənc bugün bizim qonağımızdır. Ləman xanım və Səfərəli bəy. Ləman Səfərli Cenevre Beynəlxalq İxtiralar Sərgisində, həmçinin Silicon Valley International Invention Festivalında bizi təmsilləyən, özdə ən üst səviyyədə təmsilləyən
1: və bunu da vurğulayaq ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə bəli, çıxış edən iki gəncimiz bizim studiyamızdadır. Hər biri xoş gəlib, salamlayırıq sizi, sizi burada görmək xoşdur.
2: Sizi eşidək.
1: Mikrofona biraz da yaxın durardınız ki, səsiniz daha aydın eşidilsin. Buyurun. Buyurun, Ləman xanım.
3: Mən Ləman Səfərli. Mən Bakı Mühəndisliyi Universitetində sənaye dizayn ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm.
1: Mikrofona biraz da yaxın durardınız, səsiniz aydın eşidilmir. Bəli.
3: Bəli, biz bu... Belediyədə kongresə, bundan əvvəlki kongresdə iştirak etmişdik, hansı ki sizin qeyd etdiyiniz kimi Cenevrə kongresində. Bu kongresdə biz 11-15 mart aralığında olmuşduq Cenevrədə.
2: Lakin bu ilin 2026-nın.
3: Bəli, ilində, mart ayında. ABŞ-da isə 14-16 avqust. Bu il 14-16 avqust aralığında iştirak etmişdik. ABŞ-da keçirdiyimiz, inşallah Səfərli bəy daha ətraflı danışar, 8 iş təqdim etmişdik və hər birindən də 8 mükafat qazandıq və xüsusi Kubok'da layiq görürsünüz.
1: Bəli, Kubok'da mənim hal-hazırda əlimdədir və hər kəs də bunu görür. Uzaq Kaliforniyadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlib. Mən sizi təbrik edirəm. Bu Kuboku hər kəs ala bilmir. Gənc olaraq bu Kuboku almışsınız və təbii ki, sizin medallarınız da var. Qızıl medal. Bəli, qazanıblar.
2: İkidir,
1: bəli.
2: Üç dənədir, hətta bilirəm hətta... da var. Bitmir.
1: Bitmir, bəli, medallarınız bitmir. Təbrik edirik sizə. Təbrik edirik sizi. Nə gözəl. Hər kəs bu, hər gənc bunu qazana bilmir. Mən məhz bu yaşda buna necə layiq görüldünüz? Yəni sizin nə sizdə daha üstün idi ki, bax bu medallarla Azərbaycanımıza, ölkəmizə qayıtdınız?
2: Və eyni ailədən.
1: Bəli.
4: Bir daha mən Səfərli həm Cenevrə Beynəlxalq İxtiralar Sərgisindən, həm Silicon Valley, həm də bizim Guangzhou-da artıq bir digər tədbirimizdən 3 ixtiyarlar sərgisində də mən layihə rəhbəri idim və bu əsas bizdə uğurun sirri və belə bir addım atmamızın səbəbi həm ölkəmizin ekosisteminə dəstək olmamız istəyimiz idi ki, ümumiyyətlə hazırda həm bizim, həm də digər gənclərin bəlli bir layihələri var. O layihələr təkcə yerli yox, qlobal təqdim olunmalı və həqiqətən də bizim texnologiyanı qlobalda bir sübut etməli idi. Və buna da nail olduq. Biz Cenevrədə 5 layihədən 4 medal, Amerikada 8 layihədən 9 mükafat, yəni 8 medal və bir ədəd yarı final, yəni semi grand prix qazanmışdıq MRS layihəsi üzrə ki, hansı ki həmin o layihə yeraltı zəlzələ və fövqəladə hal baş verdiyi zaman yer altında qalan insanları təyin etmək, onları müvəqqəti həyatda saxlamaq və onlara dəstək göstərmək üçün hazırlanan bir layihə idi. Və eyni formada Çində də 9 layihə ilə biz çıxış etdik və orada da biz 9 medal və bir mükafat yenə qazanmışdı orada əlavə olaraq.
1: Nə gözəl, 9 medal həm də.
4: 9, yəni 9 layihə və 9 medal.
1: 9 layihə və 9 medal hər biri, yəni bəli, diqqətə, mükafata layiq görülüb. Nə gözəl. Və Ləman xanım, siz texniki dizayner kimi layihələrdə iştirak eləmişsiniz. Texniki dizaynerin işi kənardan göründüyündən maraqlıdır ki, nə ilə fərqlənir və layihənin nəticəsində konkret olaraq nə verir?
2: Ümumiyyətlə davamlayacaqsınız. Kiber təhlükəsizlik deyəndə ağla bəzi şeylər gəlir də oturur. Ancaq texniki dizayn deyəndə belə qaranlıq məqamlar var. Tam olaraq baxın, texniki dizayn nə ilə
1: açıqlayardınız bunu, yəni bəli.
3: Düzünə qalsa, hansı ki bu proseslər boyunca təqdim olunan işlərdə sözsüz ki orada kiberdə işləyən, IT-də işləyən uşaqların əziyyəti danılmazdır və ən çox əziyyətlə demək olar ki onlar çəkirlər. Texniki dizayner kimi mən düzünə qalsa onların belə deyə korpusunun dizaynində müəyyən qədər dizayn həllini verdim. Bir sıra, yəni xarici görünüşünə, görkəm, xüsusən yəni xarici görünüş, görkəm və diqqət çəkən bir şeydə hansı ki iş təqdim olunan halda. Çünki
1: nə vizuallıq baxımından bəli, çox önəmlidir.
3: Xaricilər yaxınlaşır və ilk diqqət çəkən nədir?
1: Görünüş, bəli, əlbəttə. Yəni,
3: və onunla yaxınlaşırlar ki, bizim stend çox diqqət çəkən bir stend idi. Çünki çox maraqlı ixtiralar var idi və bu ixtiralar, bu görünüş həmişə hər bir xaricini, yəni hər bir fərqli, hansı ki orada 30-dan çox ölkə var idi. Bir çox ölkəni demək olar ki, bir çox ölkə bizə yaxınlaşdı. Türkdür, Amerikan idi, Yapon idi, İndoneziya və s.ə.və laxır və hər birinin diqqətini çəkən maraqlı görüntülər, maraqlı işlər var idi sözsüz ki.
2: Mənə hər şeydən qabaq, bax, əladır bu uğurlar, uğurlardan danışacaq. Bax, bu uğurların eyni yerdə, eyni medallar, belə ən üst səviyyədə qazanılan uğurların eyni evdən çıxmağı biraz maraqlıdır. Bax, bu hekayənin başlanğıcı mənə maraqlıdır ki, bax, necə oldu, bu məsələlər necə başladı ümumiyyətlə?
4: Ümumiyyətlə, mən bu layihəyə tam ümumiyyətlə bir neçə ildir mən bu məsələlərə məşğulam və ümumiyyətlə sırf ixtiralarla bağlı mən bir il əvvəl başladım bu prosesi və sözsüz ki, bu prosesə başlayanda ilkin olaraq bəzi şeylərin tam dəqiq olmadığı üçün insan birinci növbədə öz yaxında olan professionallarla bunu danışır təbii ki, öz yaxın dostlarım hansı ki IT-də
1: bölüşür, bəli, istər-istəməz, bəli.
4: Və insan yola çıxanda o insanlarla çıxır və həqiqətən artıq o insanlarla ilk uğurun dadını gördükdən sonra, yəni sözsüz ki, daha sonraki uğurlarda da təkcə bir ailə kimi yox, həm də peşəkar mütəxəssislər kimi onlarla biz davam edə bilirik. Biz ola bilər ki, bəli, bacı, qardaş və s. amma bizim hər birimiz, misal üçün, özümüzdə ayrarlıqda, öz sahəm üzrə layihələrdə, universitetdə kifayət qədər uğurlar və s. olduğu üçün də eyni formada layihələrdə birlikdə daha kompakt, daha düzgün işləyə bilirik. Yəni, çünki hamısı bir-birindən bunların bağlantılı və orantılıdır. Biz necə ki, orada stenddə ölkəmizi təmsil edirik, sözsüz ki, Azərbaycanı təmsil edəmiş stend 9 layihədirsə, onların orientasiyası, onların dizaynı, quruluşları, layihələr harada yerləşsin, layihələrin brendingi olsun, ümumiyyətlə, adicə bizim vizit kartları qədər ki, yəni onlara qədər bəlli bir dizayn prosesi lazım idi və bundan da bizə Ləman dəstək oldu. Eyni formada isə mən, misal üçün, komandayam. Sürü intellekt, kibir təhlükəsizliyi və timlik olaraq dəstək oldum bu komandamıza və sözsüz ki, bu təkcə ikimizin yox, bütün komandanın, bizim eyni formada bizim komandada digər mentorların ki, bizdə Sevinc Əliyev olsun, Arzu xanım İbrahimov olsun, bunların dəstəyi ilə təbii ki, biz
1: dəstəksiz əlbəttə ki, mümkün deyil, dəstək vacibdir hər bir halda.
4: Ən azından heç bir dəstək olmasa belə insan işlər üst-üstə oturduğu vaxt bir motivasiya
1: bəli,
4: çox
1: bəli.
4: İnsan qabağa atır. Bu yaxşı olacaq, həll olunacaq, düzələcək.
1: Bilirsiniz, sözünüzə güvə Səfərəli bəy, tam razıyam sizdən. Ola bilər ki, bəlkə də hardasa hansısa bir məqamda biraz zəifliyəsiz, hardasa ruhdan düşəsiz, yəni yorulasız hardasa, amma kiminsə sizə dəstək olması, yanınızdakı dostların, yaxınların, sən bunu bacaracaqsan demək, mən sənə güvənirəm demək, bilirsiniz, o nə qədər gözəl və dəyərli sözdür, insanı necə ucaldır da istər-istəməz və motivasiyanı 1-5 istər-istəməz artırır. Yəni, mən sənə inanıram, mən sənə güvənirəm demək, o söz, onun təsiri həqiqətən çox güclüdür. Və siz də ona görə də bax, belə uğurlara imza atmışsınız. Yəni, təbii ki, sizin öz baxış bulacağınız, zəhmət keçdiyiniz, əməyiniz öz yerində, amma düşünürəm ki, dostların, yaxınların da dəstək olması sizin uğurlarınızın sayını 1-5 məncə həqiqətən artırıb. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə, Ləman xanım? Sizin indi təəssüratlarını dedi Səfərəli bəy. Sizdə necədir vəziyyət? Sizin bəlkə heç olmayıb, özünüzə o qədər güvənmirsiniz ki, ehtiyac olmayıb kənardan belə bir yaxınların dəstəyinə.
3: Düzünə qalsa, yəni qeyd etdiyiniz kimi sizin də yaxınların yəni sənə inanıram, sənə bacaram sözü, sənin bacaracağına inanıram sözü belə çox dəyərli və çox qiymətlidir. Bu bizim artıq ikinci işimiz idi. Səfərin sözsüz ki, üçüncü və hətta dördüncü deyərdim. Mən universitetin birinci kursunda İAF-da, yəni 75-ci Beynəlxalq Astronomik Konqresində Sidney-ə qəbul olmuşdum. Hansı ki, burada da 3 məqalə, həm müəllif olduğum 3 məqalə dərc olunmuşdu. Bundan əlavə olaraq qeyd etdiyimiz kimi Cenevrə səfəri və bundan sonraki indi hazır ki danışdığımız ABŞ səfəri. Bu səfərlərdə də müəyyən qədər bunlar inkişaf elətdirərək müəyyən bir levelə gəlib çıxmışıq. Amma yenə də ətrafımızdakı insanların dəstəyi danılmaz da, yəni bizim üçün də çox vacibdir.
2: Mən biraz istəyirəm o məsələlərin dərinliyinə enək. Bax, süni intellektlə kosmosun bir yerdə olduğu, birləşdiyi layihələriniz olub. Bax, bu layihələrdə yaxşı, yəni ixtira ortaya çıxarmaq üçün də orada mühəndisliklə dizaynın o harmoniyası necə baş verir? O sirləri, o detalları bizə deyin də. Siz danışın,
4: bəli. AI-NOS layihəsi ümumiyyətlə mənim ilk, mən deyərdim ki, bu ixtiralara girişdiyim, ixtiralara daxildiyim layihədir. 2024-cü ildə Milanda Astronomika Konqresində mən o layihə ilə çıxış etmişdim və o layihə skop salmışdı. Daha sonra isə biz bu layihəni artıq proyekt olaraq mən, Nurlan Abdullayev, Ləman Səfərli, biz 3-4 nəfər olaraq bu layihəni inkişaf etdirməyə başladıq və ilk olaraq biz bu layihə ilə Cenevrə ixtiralar sərgisindən çıxdıq. Sözsüz ki, biz ilk olaraq orada çox böyük stendləri gördük. Ümidimiz yox idi ki, biz orada medal və s. ala bilək.
1: Misal üçün, hansı ölkələrin belə deyək, o stenddə qoyulan layihələri sizin özünüzün belə diqqətini çəkmişdi? O mənə maraqlı. Təbii ki, sizin öz işləriniz var, güvənirsiniz özünüzə, amma hansı ölkələrdə ki, o ölkələrdən daha çox belə yaxşı, misal üçün, nəticələr ala bilərlər deyə düşünürdünüz?
4: Əslində, baxanda İndoneziya, İndoneziya, Çin, bunların böyük pavilyonlar gəlirdi. Bunları birbaşa dövlət qurumları, nazirlər, hansı ki 200-300 nəfər bir tədbirdə iştirak edirdi böyük layihələrlə. Onlara həqiqətən artıq illərlə hazırlıqlar və s. Biz buna baxmayaraq biz yenə də hazırlaşdıq. Biz qızıl medal almışdıq AI-NOS-dan, bu bizim dediyimiz kosmik tərəfdən. Və ümumiyyətlə, bunların hamısı ehtiyacdan doğan layihələrdir. Yəni, biz baxırıq ki, bəlirli bir problem var və yaxud da bəlirli bir boşluq var və yaxud da bəlirli bir kömək və yaxud da artırma ehtiyacı var hazır tələbələr üçün və yaxud da bəlli bir yer üçün, biz bunu təkmilləşdiririk. Misal üçün, AI-NOS layihəsi necə idi? AI-NOS layihəsi kosmik mühitlə süni intellekti və fiziki cihazları birləşdirən bir mühit idi. Bunun iş prinsipi nə idi? Misal üçün, biz götürək tələbə. Real, əgər biz səma müşahidəsi eləməyə çalışsaq, misal üçün, biz özümüzü tələbə kimi götürsək, bunun teleskopdur, əlavə ümumiyyətlə proqramlar olsun, əlavə texniki problem.
1: Yəni, qurğular olsun əlavə, bəli.
4: Kifayət qədər böyük bir məbləğ tutur bunlar. Və biz bunu tələbələr, misal üçün, 100 manatdan daha az məbləğ ödəyərək bütün bu kompakt dizaynı ala biləcəyi və kosmik müşahidə edə biləcəyi bir sistem hazırladıq.
1: Daha sərfəli.
4: Daha sərfəli və tələbələrə yönümlü idi ki, bu tələbə və yaxud da özü, misal üçün, bu necə bir sistem idi? Biz bəlirli bir proyekt üzərində olduğumuz koordinasiya üzərindən bütün səma cisimlərini göstərən və onları da biz davamlı olaraq izləyə bildiyimiz bir applikasiya hazırladıq və bu applikasiyanı bir təkərlər üzərində olan fiziki bir qurğuya bağladı ki, bu fiziki qurğu da bizim özümüzün hazırda bəlli bir düstur əsasında işləyirdi ki, həmin bu elliptik düstur vasitəsilə bu da əgər ay və yaxud da digər səma cisimləri hərəkət etdikcə bu qurğunun üzərində olan sistem 360 dərəcə fırlanaraq onu izləyirdi və bu həm lazer, həm kamera vasitəsilə gecə boyunca onu izləyirdi ki, bütün qeydləri alırdı, günəş tutulması olarsa və yaxud da gecə boyunca hər hansı bir proyektin və yaxud da bir orbitin izləməsini biz əgər istəyiriksə, bunun vasitəsilə biz onu gecə boyunca izləyə bilirdik. Əlavə olaraq, misal üçün, yaxın zamanda hər hansı bir astronomik bir hadisə baş verib, biz onu bilə bilirik. Eyni zamanda portalın daxilində astronomika ilə məşğul olan tələbələr üçün, misal, milli aviasiya və yaxud da tələbələr üçün bəlli bir öyrənmə platforması, LMS platforması var idi. Biz bu ilə birinci yer qazanmışdıq və bu layihə süni intellekt süni intellektlə kosmik ümumiyyətlə fəzanın və bizim fiziki qurğuların birləşdiyi, üçünün birləşdiyi bir vahid sistem idi.
1: Əslində çox belə baha başa gələn bir məsələdir, layihədir, amma siz onu daha yəni birləşdirib, amma daha sərfəli formada təqdim elədiniz layihə kimi və təbii ki, bu da günümüzdə hər şeyin ən sərfəlisi sərfəlisinə doğru gedirik. Burada artıq beynin bir icadı, amma daha sərfəli, daha modern, daha maraqlı olmasına belə deyək imkan yaratmışsınız. Bravo sizə. Doğrudan da çox gözəl iş görmüsünüz. Bizim müzakirəmiz davam edəcək, hörmətli dinləyicilər. Adım Ceyhun, əmkarım Rafət, qonaqlarımız da burdadır. Üzü Amerikadan, okeanın o tərəfindən gəliblər. Nə qədər ölkələri geridə qoyublar. Düzdür, onlar da mükafat alıblar, amma mükafatlar alanların arasında bizim Azərbaycanın gəncləri də var. Nə xoş. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Bu anda mənim bir təşəkkürüm olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürümüzü bildiririk. Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa konserj botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazana bilərsiniz. Visa konserj ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restoranlardan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Və ad gününüzdə və eləcə də bir gün əvvəl, sonra isə tam 27% dək indirim də sizi gözləməkdədir. Kimin ad günüdürsə yaxşı da bu. Yəni istifadə eləyin, yararlanın. Premium Visa hər anınızı özəl edin. Yeri gəlmişkən bugün ad günü olanları da təbrik edirik.
2: Dərmişlər.
1: Yəni bugün ad gününə bağlı Visa gözəl bir, bax belə bir kampaniya.
2: Bugün, bax başqa günlərdə.
1: Yox, bugün indi dedim Visa ad dedim ona
2: 30 sentyabrda doğulanlar deyəcək, bax mənim günahım nə idi ki, məni təbrik eləmədin Ceyhun.
1: 1 oktyabrda artıq. Yəni həyat davam edir axı, gün davam edir. Hörmətli dinləyicilər, sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, sonra gənclərlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
5: Bravo'da Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinə dək 2,97 litrlik Peribul Yuji gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək üçün.
6: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa konsyerj botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa konsyerj ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cemi 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de White Box 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde ilman meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Hazır sizler, 30 il seninle jübile lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotoryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
10: Overtime efirdədir.
11: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, bugün 51-ci Cenevrə Beynəlxalq İxtiralar sərgisində həm də SWIFT 2026 Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə çıxış etmiş Ləman Səfərli və Səfərəli Səfərli bugün qonağımızdır. Hörmətli dinləyicilər, müzakirəmizi davam etdiririk. Maraqlı layihə ilə çıxış etdilər. Medallarla, kubokla Azərbaycanımıza dönüblər. Onların ixtiraları nəinki Amerikalıların, bütün dünyanın, Çinin, Yaponiyanın, İndoneziyanın, sonra hansı ölkələr qaldı? Çox da ölkələr. Türkiyə, Səudi Ərəbistanı və bir çox ölkələrin həqiqətən də diqqətini çəkdi. Mükafat ala bilməzdilər. Yəni almamaları mümkünsüz idi. Çünki kifayət qədər maraqlı, belə deyək, üç növü belə deyə birləşdirərək daha sərfəli bir layihə və maraqlı bir layihə ortalığa qoyublar. Bayaq hansı ki elə Səfərəli bəy qeyd elədi.
12: O layihədən biz fasilədə danışdıq. Səfərəli bəylə söhbət elədik. O layihənin maraqlı tərəfləri var, bu EINOS layihəsinin. Ən böyük üstünlüyünü elə Səfərəli bəy özü danışar, amma mənə maraqlı gələn o oldu ki, hamı əldə eləyə bilər bu layihəni. Hətta evinin bağçasına da bu qurğunu qoyub siz izləyə bilərsiniz. Ayı, başqa planetləri seyr eləyə bilərsiniz. Orada bəzi özünüzə qeydlər apara bilərsiniz, götürə bilərsiniz. Bax, bundan istəyirəm bu layihəni biraz daha açasınız, o detalları verəsiniz bizə Səfərəli bəy.
13: Ümumiyyətlə, layihənin iş prinsipi bizdə o idi ki, biz əsasən bu layihənin tələbə yönlə etmişdik. Yəni, hazırda, misal üçün, ən az təhsil stipendiyası alan bir tələbə belə 100 manatdan daha aşağı bir məbləğ ödəyərək bu layihəni full kompakt bir şəkildə satın ala bilər. Həm fiziki qurğusunu, həm proqramını bunu ala bilər və öz evində, öz baxçasında istənilən formada gecə də, gündüz də bütün bu sistemi izləyə bilər və həm kosmik fəzalar haqqında, həm ümumiyyətlə ulduzlar olsun, bizim günəş sistemimiz olsun, bunlar haqqında məlumat ala bilərlər, onların tarixi, onlar hazırda haradadılar, necə dönəcəklər, ümumiyyətlə, kateqoriyaları, bunlar haqqında kifayət qədər geniş məlumatlar əldə edə biləcəklər. Təbii ki, bunun da əsas məqsədi bizdə o idi ki, hazırda bizdə bir çox məktəbli və yaxud da universitet tələbəsi onları kosmik maraqlarını oyatmaq, eyni zamanda onları bir növ aviasiya, kosmos, bunlarla tanış eləmək, hansı ki, normalda bunlar kifayət qədər bahalı, yəni teleskop olsun, 2000-3000
14: ən azı məbləq
13: dururlar. Bunu çox aşağı bir məbləğlə tələbələr alıb, tələbə olmasın, istənilən bir şəxs alıb, bunu öz evində, öz həyətində, öz bağçasında hətta
14: quraşdıra bilər
13: və çox rahat formada bunu izləyə bilər. Yəni, bu kompaktdır və əsasən də bunun da zaten qalib olmasının səbəb bunun istiqaməti və iş prinsipi oldu ki, həqiqətən biz tələbələrə fokuslanmışıq və tələbələrə başa düşərək onların ən yaxşı formada bunu necə öyrənə bilər deyə sual vermiş özümüzə. Və onun da nəhayətində belə bir layihəmiz ərsəyə çıxıb bizim.
14: Maraqlıdır ki, bu layihədə məsələnin digər tərəfini deyək də, mühəndis, dizayner, proqramçı fikirlərini söylüyor, amma bütün fikirlər bəzən üst-üstə düşməyə bilər deyək. Yəni, sizin fikriniz tam başqa cürdür, Ləman xanımın və yaxud da X bir insanın fikri tam başqadır və yəni fikirlər belə deyək də, üst-üstə deyil. Bax, onda necə edirsiniz? Yəni, olub belə hallar yəqin ki?
12: Ya da bəlkə də hər kəsin ayrı öz sahəsi var, qarışdığı, sizin sayənizə Ləman xanım qarışa bilmir ya da tam tərsinə.
13: Əksinə zaten məsələ odur ki, biz komanda işi orada rol oynayır əsasən. Çünki komanda seçilən insanlar zaten daha əvvəl də özlərinin kifayət qədər fərqli sahələri sübut eləmiş insanlardır. Bu ümumiyyətlə mənim hazırda özümün 8 belə layihəm var və dedim, bunların bir çoxu elə bizim medallar qazanmışdı. Amerikada məsəl üçün 8 medal idi. Onun 6-sının müəllifi mən idim və onların bütün texniki planları, onların iş prinsipi, onların strukturu və s. bunlar əvvəlcədən hazırlanır və komandada məsul şəxslər ötürülür bunlar. Onlarla da danışıqlar aparılır. Məsəl üçün, onlar deyə bilər ki, falan-falan hissələri daha təkmilləşdirməli aparıla bilər və s. Bunlar təsdiq olunduqdan sonra hərə bəlirlənən vaxta qədər öz işini görür, sonra testlər aparılır və layihəmiz bizim hazır olmuş olur. Və bunda da, misal üçün, əsasən komanda işi rol oynamış olur. Misal üçün, bizdə Yaynos layihəsində ilkin olaraq bizim də odlar tələbəsi olan Nurlan Abdullayev hazırlamışdı. Fiziki hissəsi bunu mən hazırlamışdım, dizaynı Ləman vermişdi. Yəni, və yaxud digər layihələrimizdə bizim fərqli-fərqli uşaqlarımız, Kamran Mahmudov olsun, Tuncay Əskərlər olsun, bu uşaqlarla biz həqiqətən real işlər görmüşük, drone sistemləri olsun və yaxud digər aplikasiyalar olsun. Bunların hər biri ümumiyyətlə komanda işi formasına görülüb ki, əvvəlcədən razılaşdırılıb, hər kəsə çox bəlli bir bundan vizyon görüblər bu layihələrdən, işıq üzü görüblər və hər kəs ikili bu layihələrin üzərində işləyib ki, belə bir uğur ərsəyə çıxıb.
14: Gözəl bir nəticə, bəli, əldə olunub. Güc birlikdədir, belə deyək, nəticə itibarı ilə.
12: Layihələriniz çoxdur əslində. Nəsə sözüm var idi, Ceyhun?
14: Sözüm bir sənəcə, baxıram burada pəncərədən, radion pəncərəsindən yollara. Deyirəm, görəsən hansı yerlərdə, küçədə, prospektdə sıxlıq var. Nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzi də artıq məlumatları mailimizə göndəriblər.
12: Ya da hansı qurum sıxlıqları aradan qaldıra bilər, bəlkə onu da soruşarıq.
14: Birazdan soruşarıq onda. Hələlik sıxlıqları deyək, baxaq görək hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur, indi biləcəksiniz.
15: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
14: Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yollarda maksimum dərəcədə səbirli və ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik.
16: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart Debit market ve YDM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
17: Polkart Bank of Baku ASC'ye mensuptu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
18: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
19: Overtime efirdedir.
12: Overtime efirdədir, qayıtdıq yenə. İki çox istedadlı gənclə bugün efirdəyik. Onlara suallarımız tükənmir ki, tükənmir. Onların da çünki işləri çox olub, layihələri çox olub. Baxın, digər iki layihələri də var. Smart Bed və Network Drone kimi layihələri var. Mən indi onların içini uzun-uzun açıb danışmayacağım. Qoy özləri danışsınlar. Bax, bu layihələr nə işə yarayırdı? Mən onu bildirim ki, öndən sadəcə kifayət qədər faydalı idi insanlıq üçün, cəmiyyət üçün. Buyurun, kim istəyir bu layihələrdən danışsın?
13: Mən davam edeyim. Və bizim digər iki layihəmiz Smart Bed və Network Drone Complex layihəmiz idi ki, Smart Bed layihəsi xroniki xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş bir layihə idi. Onlar bəlli bir qolbaq taxırlar və həmin qolbaq onların bütün datalarını götürür. Hansı ki, qandakı stresdir, təzyiqdir, oksigen səviyyəsidir, xolesteroldur, şəkərdir, bunların hamısını götürür və bunu bəlli bir monitora ötürür. Həmin monitor üzərində, bu telefonda ola bilər, bu kompüter ola bilər, yəni bəlli bir sistem ötürür. Bunun üzərində həmin xəstə davamlı olaraq öz məlumatlarını görür.
12: Aha.
13: Əgər bəlli bir özü də hiss eləmədən şəkəri və yaxud da başqa xolesterol qalxıbsa, ona məlumat gedir. Və kiçik olduğu təqdirdə onu sadəcə havaya çıx, gəzinti et, bunu bildirir. Əgər bu bir qədər yuxarı olarsa, bu avtomatik dərman dispetçerinə bağlı olur ki, dərman dispetçeri onun üçün dərmanı hazırlayır, ötürür və həmin dərmanı qəbul edir xəstə.
12: Eyni zamanda dərman hazırlayır.
13: Dərman da hazırlayır. Yəni bizim əvvəlcədən həkim resepti əsasında hazırlanmış və təsdiq olunmuş dərmanlar həmin dərman dispetçerinin içərisinə yerləşdirilir və həmin miqdarda olan dərman, hansı ki onun ehtiyacıdır, o qədər dərman.
12: Hə, əvvəlcədən bu yerləşdirilir deməli, bəli.
13: Yəni həkim resepti əsasında bunlar yerləşdirilir və çox yuxarı olduğu təqdirdə bu, avtomatik olaraq onun ailə üzvlərinə məlumat göndərilir və paralel olaraq bizim, misal üçün, təcili tibbi yardıma da zənglər ötürülür ki, artıq vəziyyət bizim.
12: Vəziyyət yaxşı olmayanda, bəli, artıq.
13: Yəni, bu smart bed sistemi, ümumiyyətlə, bunların da hamısı biz eyni zamanda nəzər tutmuşuq ki, bu təkmilləşdirildikdən sonra, misal, bunu Səhiyyə Nazirliyinə təqdim etmək ki, onlarda bu smart bedi tətbiq etmək, ümumiyyətlə, ağıllı yataq sistemini tətbiq etmək istəyərik. Network Drone kompleksimiz isə bizim ümumiyyətlə ən son Türkiyə zəlzələsindən də biz bildiyimiz kimi böyük böhranlar zamanı şəbəkə sistemi çökür və insanlar bir-birinlə əlaqə qurmağa çətinlik çəkir və biz bunlardan qaldırmaq üçün iki dron, Mapper və şəbəkə dronu biz hazırlamışıq ki, Mapper dron böhran zamanı doğru zəlzələ olduğu təqdirdə ən yaxın aviastansiyadan havaya qalxır və bütün şəhəri analiz edir. Termal olaraq, ümumiyyətlə harda dağıntılar var, hansı yollar təmizdir və s. və bunu sistemə ötürür. Sistem üzərindən də həmin bu network drone şəbəkə olaraq bir avtomobilin arxasında bir drone kompleksidir ki, həmin yollardan təhlükəsiz istiqamət təyin edərək həmin hissəyə gəlir və şəbəkə dronunu havaya qaldırmış olur. Bir növ bizim cellular stationlar var, yəni telekom stationlarının rolunu görür orada və şəbəkə yaymağa başlayır drone vasitəsilə. Və bu zamanda ki, hansı ki bizim ümumiyyətlə şəbəkə stansiyalarına bir zərə dəydiyi halda qısa zamanda şəbəkəni bərpa etmək və vətəndaş başların bir-birinə qısa zamanda danışıq
12: əlaqə qurması üçün
13: bəli lazım olan bir sistemdir bu. Belə bir ixtiralar da var. Bu
12: çox gözəl.
13: Çində qızıl medal almışdı bizdə və eyni formada Amerikada da medal layiq görülmüşdü bu layihə. Belə.
12: Bir dəqiqəlik aramız var. Bir sualım da olacaq elə bununla bağlı.
20: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
21: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
22: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Overtime efirdədir.
14: Bəli, qısa aradan sonra yenidən buradayıq və mənə bir sizinlə maraqlıdır. Düzdür, təbii ki, bu şəbəkələşmə məsələsi və lazımi məqamda sizin icadınızın köməyə çatması, hətta Türkiyənin Türkiyədə baş verən zəlzələ bir çox hallarda böyük problemlər əlbəttə yaratmışdı o şəbəkə ilə bağlı, əlaqələrlə bağlı. Çox gözəl bir addımdır bu. Mənə bir sizinlə maraqlıdır. Bakımız tıxaclarından doludur. Yəni günün müxtəlif saatlarında bu sıxlıqlar, tıxaclar olur. Bununla bağlı hər hansı bir maraqlı bir icad, nəsə bilmirəm, olub mu ki, misal üçün Bakımızla bağlı hər hansısa bir nəyisə icad etmək istəyərsiniz layihələrlə və yaxud da misal üçün ola bilər ki, proqramçı ilə, dizaynerlə, mühəndislə danışmışsınız ki, bəlkə bunu eləyək. Sırf Bakımızla bağlı olan bir məsələ, yəni dünya ilə bağlı yox. Olub bilir.
13: Bəli, Bakımızla bağlı olub. Təbii ki, bu artıq ixtiraçının işi yox, dizaynerin.
14: Dizaynerin işi.
13: Biz, məsəl üçün, Milanda olduğumuzda, Milanda yollar elə bir struktur qurulub ki, biz getdiyimiz istənilən bir yerə sadəcə 3 döngə ilə çata bilirik ora. Kvadrat-kvadrat şəklində yollardır və çox rahat, məsəl üçün, yollardır orada. Çünki, və bu nəticəsində əslində bir növ bir qədər tıxac olmuş. Çünki alternativ yollar
14: o qədərdir ki, bəli. Yəni, o deyiləri kəsə yolundan getdim, yəni, çatdım.
13: Həqiqətən orada deməli demək ki, hər yol orada alternativdir, yəni mən belə deyərdim. Əslində məsəl üçün Bakımızla bu ilə bağlı bir daha əvvəl belə bir ixtira olub Çinin özündəki yolların üzərində gedən ikinci bir metro kimi, yəni birbaşa yolların kənarlarına bağlanılır. Yolun üzərində bir metro kimi gedir. Təbii ki, sonradan bu qaldı. Çünki yollarda körpülər olur, yollarda yaxınları binalar olur, sərt döngələr olur və bunlar qaldı. Çox istəyərdik belə bir
12: Səfərəli bəy dərdləndi. Mən belə başa düşürəm ki, kosmosu müşahidə eləmək daha rahatdır, nəinki Bakıdakı tıxacları azaltmaq. Çox dərdləndi Səfərəli bəy. Ləman xanım, baxın, biraz sizlə danışmaq istəyirəm. Bu sənaye dizaynı ilə bağlı. Sənaye dizaynı deyəndə elə ağla gəlir ki, birinci bu gözəl görünüşdür, ixtiranın gözəl görünməkdə məsələ. Amma elə deyil də, işin gerçəyi elə deyil. Bax, o işin mətbəxindən biraz bizə danışın da.
0: Sənaye dizayn dedikdə ilk öncə istehsal olunan məhsulun yalnızca estetik görünüşü deyil, həmçinin onun funksional görünüşü, ergonomik vəziyyəti çox vacibdir. Yəni, çünki biz sadəcə bunun estetik görünüşünə baxsaq, biz bunun funksionallıq haqqını bilməsək, yəni bu əşya bizim müəyyən qədər işimizə yarayacaq. Ona görə bir məhsul yaradarkən istehsal olunan bir məhsul və yaxud topdan yaradılan bir məhsul hər bir halda onun üçün estetiklik, ergonomiklik, funksionallıq çox vacib bir məsələdir və mənim də ixtisasım bunu təşkil edir. Belə.
14: Əla. Əla, mənim bir siz həm də nə maraqlıdır. Digər layihələrə ümumiyyətlə baxanda Azərbaycan gənclərinin hansı üstünlüklərini siz görə bilirsiniz və yaxud da ki, inkişaf etdirilməli tərəflərini?
12: Başqa var idi komanda iştirak elədiyiniz layihələrdə?
13: Ümumiyyətlə, biz FIA-da, International Federation of Inventor Association-da bizim çıxış elədiyimiz, biz ümumiyyətlə Azərbaycan olaraq ilk dəfə çıxış elədik və biz, mən belə deyərdim ki, bizim Cenevrədə Azərbaycan bayrağı orada yox idi ümumiyyətlə. Artıq üçüncü layihədən sonra Azərbaycan orada o qədər bayraqlar qoyuldu, hətta biz stendlərlə bayraqlar qoyuldu, kimsə yaxınlaşanda Azərbaycan və s. Artıq uğurlardan, onlardan əlaqələrdən sonra o qədər bu böyüdü ümumiyyətlə bizim bu proseslər. Və bizim fərqimiz ondadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan gəncləri bir çox elə düşünür ki, mən özüm də belə düşünürüm ki, Çin, Yaponiya, bunların gəncləri bizdən çox daha ağıllıdırlar və s. Və bu bir, yəni düzgün olmayan bir şeydir. Çünki niyə görə? Ümumiyyətlə, biz xaricdə olduq. Bizim də konsert yarışı var idi. 2024, keçən qatılmışdıq biz ora, 2025-ci ildə. Süni bir pek hazırlamışdıq. Və burada Çin, Yaponiya, Tayland və Azərbaycan və biz birinci yırtmışdıq orada. Səbəb odur ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncləri hazırda bir-birləri ilə o qədər yarışdadılar ki, bir-birlərinin o qədər belə üstün olmağa, daha özlərini inkişaf etdirməyə çalışırlar ki,
14: özlərini belə... Biraz prinsiplər də var.
13: Prinsip var. Həm artıq bazar tələbinə əsasən çox inkişaf edirlər özlərini, özlərini...

0: Malda Azərbaycan gəncləri düşündüyümüzdən daha yaxşı.
1: Yaxşı nəticələr göstərirlər, bəli. Çox ya, bunu sadəcə görmək lazımdır, izləmək lazımdır. Var ya, elə insanlar bütün gün sosial şəbəkələrdədirlər, elə şeyləri izləyirlər ki, ancaq fikirləri ona qarışıb. Amma bilmirlər ki, bax, sizin kimi belə çox istedadlı, doğrudan da gənclərimiz var. Mən düşünürəm ki, sizin layihələri daha çox işıqlandırmaq lazımdır. Bəli, siz varsınız, çox gözəl uğurlarınız var, amma nə dərəcədə populyar ola bilirsiniz? Siz, bu da çox vacib bir məqamdır. Bax, nə edirsiniz bunun üçün? Populyarlıq üçün, daha çox gündəmdə qalmaq üçün. Yəni, gənclərin bilirsiniz də fikirləri müxtəlifdir. Müxtəlif aspektə baxa bilərlər. Hamı da eyni ixtisasda deyil. Amma necə etmək olar ki, sizin işlərinizi doğrudan da gənclərimiz daha çox görsünlər? İndi biz radio olaraq bunu işıqlandırırıq. Auto FM radiosu olaraq biz sizi qonaq dəvət edirik, danışırıq bu barədə. Amma necə etmək olar ki, sizin işlərinizi, bu mənim ağlıma ancaq o gəlir ki, sizi daha çox insanlar yəni tanımalıdır əslində. Sizin çünki az uğurunuz yoxdur.
0: Bəli, bu ilə bağlı biz hazırda addım atırıq. Bu nədir? Ümumiyyətlə, hər ölkənin özünün ixtiraçılar asosiasiyası bizdə var idi və biz də bu ilə bağlı Azərbaycan İxtiraçılar Asosiasiyasını hazırda təşkilatını qururuq və bunun nəzdində əslində biz bir çox yeni addımlar atmağa planlayırıq. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə məktəbli tələbələr olsun, universitet tələbələri olsun, bunların bir çoxunun ideyaları və yaxud da həqiqətən yaxşı startapları var. Sadəcə, bunlar da bir çox layihə kimi onların ya texniki yetərsizliyi baxımından, ya prosesdən tam bələd olmamaqları baxımından və yaxud da dəstək olmaq baxımından layihələr gün üzünə çıxa bilmir. Biz bu layihələr dəstək olmaq üçün universitet uşaqları ilə birbaşa görüşüb, onların layihəsinin inkubasiya səviyyəsinə, eyni forma daha çox akreditasiya səviyyəsinə gətirərək, həm ölkə səviyyəsində qurumlar üçün hazırlayıb bizim qurumlara təqdim etmək, eyni zamanda, məsəl üçün bizdə bir çox qurum var ki, hazırda xarici vendorlarla fəaliyyət göstərirlər. Niyə də öz daxili resurslarımızı istifadə eləməyək, niyə də öz gənclərimizin layihələrimizi istifadə eləməyək, niyə xaricə qaçaq? Biz bunu hədəfləyirik. Eyni zamanda o layihələri Cenevrə ixtiraçılar sərgisi kimi, Silicon Valley, bu International Festival kimi, bu kimi layihələri çıxış eləmək, qlobala çıxarmaq. Biz hazırda bunu hədəfləyirik ki, həm özümüz gənc olaraq bizim də layihələrimiz daha irəli getsin, ümumiyyətlə həm qlobal bazarda, həm yerli bazarda ki, bizim əslində gələcək planlarımız üçün 2023 üçün bizdə var, hansı ki, ICT Week, Qazaxıstan özbəyüstən, biz buna çıxmağa planlayırıq. Qalib olan yenə bizdə tələbələr olar ki, onların layihələrini, seçilən layihələri biz bura çıxarmağa hədəfləyirik ki, həm bizim, həm də bizim kimi olan bir çox gəncin, hansı ki universitetlərdə və s. məktəblərdə onların da layihəsini bizimkilərlə birlikdə gün üzünə çıxarmaq, həm ölkə, həm ölkə xaricində bu layihələri yetişdirib, həm satış, həm istifadə məqsədli bunların istifadəsini həyata keçirməyə planlayırıq inşallah.
2: Sizin kifayət qədər inşallah uğurlarınız var, bir çox ixtiranız da var. Elə bundan sonraki bu sayədə çox böyük fayda vermişsiniz. Bundan sonraki faydalarınızı da elə yeni gələcək istəkli gənclərə yol göstərərək işıq olaraq verə bilərsiniz. Bəlkə də ən böyük faydanız elə bu olar cəmiyyətimiz üçün, ölkəmiz üçün.
1: Əlbəttə.
2: Əvəz olunmazdı. Yəni bunun qiyməti, dəyəri yoxdur, dəyərsizdir bu.
1: Bəli, təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzuluruq sizə. Çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Ümidvaram ki, heç vaxt ruhdan düşməyəcəksiniz. Hər zaman irəli baxarsınız. Yeni-yeni icadlar, yeni layihələr ölkəmizi təmsil edərsiniz və gün olar ki, artıq bütün dünyanın gözü bizim yenə də Bakımızda olar. Azərbaycana gələrlər artıq. Yəni burada sizin sayənizdə, bax, gənclərimizin sayəsində niyə də olmasın? Yəni Çindən, Amerikadan, Avropadan və bir sıra ölkələrdən hansı ki siz gedib mükafat alırsınız, onlar gəlib artıq öz layihələrini bizim ölkəmizdə necə deyərlər, təqdim eləsin. Məncə buna çox uzun vaxt lazım deyil.
0: Bəli, əslində hədəfimiz var bizim bununla bağlı. İnşallah bu olsa, biz istəyirik Azərbaycan, birinci Azərbaycan ixtiralar sərgisini keçirdək qlobal olaraq.
1: Bəli, çox yaxşı olar məncə.
0: Təki bunlar hamısı olsun, amma gələndə tıxaca gətirir.
2: Bax, hədəf var, istedadlı insan var, dəstək də var. Mən inanıram ki, bu planladıqları layihələr hamısı həyata keçəcək bir-bir. Təşəkkür edirəm dostlarımıza.
1: Çox sağ olun.
2: Uğur olsun, çox sağ olun. Bu çətin yolunuzda sizə uğur olsun. Bugün studiyamızda iki çox istedadlı gənc qonağımız idi. Cenevrə Beynəlxalq İxtiralar Sərgisində həm də Silicon Valley International Invention Festivalında bizi təmsilləyən Gənclər və İdman Nazirliyinə dəstəklə çıxış eləyən Ləman Səfərli və Səfərəli Səfərli qonağımız idi. Bu iki istedadlı gəncdən başqa bu gün axşam 11 istedadlı gəncimiz də Tofiq Bəhramovdan meydana çıxacaq Ceyhun. Saat 8-də Azərbaycan Liechtenstein oyunu var.

0: Qeyd elədiyim kimi Tofiq Bəhrəmov stadionundadır maç. Ümid edirəm qələbəmizlə başa çatar. Yəni uğurlarımız davam edir.
1: Futbolda yox, çox mən inanıram, mən çox inanıram ki biz qələbədə.
0: Lichtenstein
1: adı var. Ki yəni ona görə
0: çox da üzümüz gülmür. Düzdür, Qarabağın sabahın sayəsində yəni klublar səviyyəsində üzümüz çox gülür, amma milli səviyyəsində biraz gerdəyik. Ümid edirəm ki bugünü qələbə ilə başa vurub sabahları qələbə xəbərini çatdırarıq və bundan danışarıq.
1: Nəsə 2-0 deyirəm mən. Sabaha baxaq da görək. Mən indi dedim təxminim 2-0 uduruq. Sən təxminin
0: 3 eləyim də mən onu.
1: 3-0 olacaq.
0: 3 olsun, yaxşı olsun.
1: Mən 2-0 dedim, görək sabah necə olacaq vəziyyət. Hə, verişimizin sponsor Visa-ya təşəkkürümüz var, əlbəttə.
0: Visa deyir ki, manzara, monkey pub, müazzam restoranlarında istirahətimiz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişi 7% endirim, Visa Concierge botu ilə isə bron elədikdə əlavə 7% endirim qazanırsınız. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə isə bir gün əvvəl və bir gün sonra tam 27%-ə qədər endirim də sizi gözləyir. Premium Visa hər anınızı özəl eləyin.
1: Bəli, ümid edirik ki, bu anınız da çox maraqlı oldu, maraqlı keçdi bu dəqiqələriniz. Özünüzə yaxşı baxın, sabah eyni vaxtda Auto FM-də və Overtime verilişində eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın, sizinlə biz idi, mən Ceyhun.
0: Və mən Rafət, hələlik.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kilogramlık Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Kina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Manzara, Monkey Pub və müazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tərzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
14: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Portbaku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Portbaku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
18: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
19: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
20: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Hər sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək öz əlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Onlayn naxt, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Saliton.az. Online sifariş, etibarlı alışveriş.
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın McAvtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Qəbələ şəhərinə qastrol səfəri çərçivəsində oktyabrın 2-sində muğam konserti baş tutacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 2 oktyabr saat 19-da Şam işığında Virtuosos of Bakuk orkestrinin təqdimatında Vivaldi, Mozart və Beethovenin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Saat 20:30-da isə Zimmer, Einaudi və Morricone-nin əsərlərini dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 2 oktyabr saat 19-da Qətibə İnanc tamaşası təqdim olunacaq. Tamaşa Məmməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm romanı əsasında hazırlanıb. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 2 oktyabr saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd səhnələşdiriləcək. 16-da isə Balacalar Aleksandr Kurlyanski tərəfindən qələmə alınmış süjet əsasında hazırlanan Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Olar zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Embavud.
12: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç. Və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti. Qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə.

0: Afta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
12: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz The White Box 2 otaq studiya mənzildə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
17: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
18: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
20: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
19: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
21: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
22: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
23: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
25: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL72016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
26: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
27: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti. Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Pəncərə, gün işığı və hava gəlmək üçün evin, binanın divarında açılan dəlik və dəliyi qapayan şüşəli çərçivədir. Danışıq dilində mühazirələr, dərslər arasında boş qalan vaxtı, fasiləni də pəncərə adlandırırlar. Kompüter monitorunda görünən və istifadəçinin proqramla ünsiyyətini təmin edən məhdud çərçivəli hissəyə də pəncərə deyirik. Pəncərə fars mənşəli sözdür, pənc, beş və ara kəlmələrindən yaranıb, beş gözü olan deməkdir. Yeri gəlmişkən, pəncə sözü də pənc sözündən əmələ gəlib, əldə beş barmağın olması ilə bağlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı vaxtıyla saat 17:15. ABB Invest ile investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti keçici. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Baksel'də hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron, Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, Power əsas 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət faza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
7: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi Cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde ilma meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Hazır sevdən, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək öz əlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Onlayn naxt, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Saliton.az. Onlayn sifariş, etibarlı alış-veriş.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətinə də sıxlıq müşahidə olunur. Halı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəli, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

ha.

0: Raflı məlumat üçün 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
7: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampanya 31 oktyabrda qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Babək prospekti mərkəz istiqamətinə də aiddir. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi İçəri şəhər metro stansiyası istiqaməti, Abdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Qaydaları pozma verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Bayaq sıxlıqlarla bağlı məlumat çatdırdım. Belə deyək də 25 bəli, yol istiqamətini göstərdi. Hansı ki, hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hər birinizə, hörmətli sürücülər, hörmətli bizi dinləyənlər, səbir arzu edirik. Bugün nədən danışırıq? Bugün açıq müzakirə olacaq. Yollarımızda bizi əsəbləşdirən məqamlara toxunacağıq. Sizli bizli bu mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Mən əvvəlcə WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırlatmaq istəyirəm. Buyurun, bax bu nömrəyə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
6: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Bəli, yollarda sizi ən çox nə əsəbləşdirir? Tıxac, bəli, yolların təmirdə olması, qəfil qarşınıza çıxan və siqnal vermədən daha doğrusu zolaq dəyişən sürücülər, avtobus sürücüsünün manevri, piyadanın qaydanı pozması, yoxsa avtomobil idarə edərkən telefondan istifadə edənlər, nədir sizi ən çox çilədən çıxardan və əsəbləşdirən? 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsinə yaza və səs göndərə bilərsiniz. Bəli, bəzən yolda bir neçə dəqiqəlik gecikmə belə insanın bütün günün əhvalını poza bilər, amma daha maraqlısı budur ki, bizi əsəbləşdirən davranışların bir çoxu həm də qəza riskini artırmaqdadır. Deməli, maraqlı bir məlumat çıxdı qarşıma. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada hər il təxminən 1,16 milyon insan yol qəzalarından həyatını itirir. Təsəvvür edirsiniz, bax bu az rəqəm deyil. Sürətin artması birinci növbədə təsir edir. Diqqətin yayılması ikinci və təhlükəli yol infrastrukturu da digər risklər sırasındadır. Azərbaycan yollarında sizi ən çox nə əsəbləşdirir, nə sizi özünüzdən çıxarır, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Yazın bizə, maraqlı bir sorğu keçirmək istədik. Bugün sizli bizli müzakirə edək. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Yazın ya da səsli mesaj göndərin. Bax, bugün yoldasız, sizi ən çox çilədən çıxaran və əsəbləşdirən nə oldu? Bax, bugün üçün deyirəm. Səhər, axşam, günorta, bilməyəm, indi də yoldasız çoxunuz, bizi dinləyirsiniz. Çox gözəl ünvandasız. Auto FM qaydaları pozma verilişi. Aparıcınız mənəm Ceyhun. Gəlin birlikdə müzakirə eləyək. Bizi yollarda ən çox əsəbləşdirən nədir? Siz də bizim bu sorğuda iştirak edin.
6: WhatsApp 055 455 1077.

0: Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma davam etməkdədir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün belə bir sorğu edirik. Sizi yollarda ən çox əsəbləşdirən nədir? 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Yeri gəldi, gəlmədi, siqnal verən sürücülər məni ən çox əsəbləşdirir, deyir 2810 nömrəli abunəçi. Daha sonra yazırlar 6393 nömrəli abunəçi yazıb ki, bu yolların təmiri məni çox-çox əsəbləşdirir, yollar bağlı olduğu üçün bütün deyir yollar əlavə tıxaca səbəb olur deyə 6393 nömrəli abunəçi yazdı. Növbəti mesaj, vallah Ceyhun bəy, bizim sürücülərdə sürücülük mədəniyyəti olsa hər şey çox gözəl olar. Tıxacda bir maşın qabağa düşəcək deyə bütün hamının əsəbini korlayan sürücülər var. Dönmə işığını istifadə etməyən sürücülərimiz var. Qaydaları bilməyən, öyrənmək istəməyən sürücülərimiz var. Bunlar elə əsəb verir insana deyə 1475 nömrəli abunəçimiz yazdı, göndərdi. Əsəb verən və qarşısı mütləq alınması olan sürücülər arxadan dayanmadan yerli yersiz deyir, işıqları yandıran sürücülərdir. 2015 nömrəli abunəçidən gəldi bu mesaj. Sizi nə əsəbləşdirir? Telefonla danışır bəzi sürücülər. Heç nə olmamış kimi davranırlar. Ay qurban olum, o telefonu yerə qoy, yoluna davam elə, imkan ver biz keçək deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Yol verməyənlər, ancaq yolda özünü fikirləşənlər məni ən çox əsəbləşdirir. Nigar xanım yazdı bunu. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugün nədən danışırıq? Bizi yollarda ən çox əsəbləşdirən nədir? Bax, mövzumuz belədir. Və psixoloqlar bu mövzuya belə yanaşıblar. Yolda bizi əsəbləşdirən təkcə hadisənin özü deyil, həmin hadisəyə verdiyimiz məna və reaksiyamızdır. Misal üçün, mən niyə gözləməliyəm düşüncəsi tıxacı daha da qıcıqlandırır. İnsan özünü haqsızlığa uğramış hiss eləyəndə, məsələn, kimsə növbəsiz qabağa keçəndə, istər-istəməz insanda qəzəb hissi sürətlə artmağa başlayır. Və təbii ki, vaxt itkisi əsəbliyi gücləndirir və nevroloji problemlər yaradır. Gecikən insan eyni hərəkətə daha sərt reaksiya verə bilər hətta. Psixoloqlar həmçinin vurğulayırlar ki, yorğunluq, stres və yuxusuzluq da emosional nəzarəti zəiflədə bilər. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizim bu sorğuda iştirak edin. Yollarda ən çox olan sürücülər. Evə bilirəm ki, döməkdəsiz, işinizdən artıq çıxırsınız elə bir vaxtı. Bax, işin evə çatana kimi yolda sizi ən çox nə əsəbləşdirir? Gördüklərinizdən, müşahidə etdiklərinizdən bizə yaza bilərsiniz, danışa bilərsiniz bizə. WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin. Biz sizi eşidək və sizin səsinizi eşitdirək.
1: WhatsApp 055-455-1077.
0: Bəli, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda. Siz də bizim bu mövzumuzda, müzakirəmizdə iştirak edin. 055-455-1077 nömrəsinə yazın, göndərin. Görək sizi yollarda ən çox əsəbləşdirən nədir, hörmətli dinləyicilər. Bu anda isə onu qeyd edeyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'dur və alışverişin ən doğru ünvanı da bilirsiniz ki, Bravo'dur. 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram PGA kələyağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik final qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə. 2 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri isə 17 manat 99 qəpiyə təklif olunmaqdadır. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Təşəkkür edirik Bravo-ya. Verilişimiz davam etməkdə. Siz Auto FM-də qaydaları pozma verilişini dinləyirsiniz. Sponsorumuz Baxel-ə təşəkkür edirik və Baxel-də hədiyyə mövsümü başlayıb. Baxel tətbiqinə daxil olun. Çarxa klikləyin və çarxı 2 dəfə çevirərək VIP çarxı aktivləşdirirsiniz. VIP çarxı çevirirsiniz və Seabreeze-də mənzil qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Üstəlik VIP çarxda İstanbula gediş-gəliş biletləri, hədiyyə iPhone modelləri, planşetlər, smart saatlar, qulaqlıqlar, smart TV-lər ve gigabaytlar sizi gözlemeyde. Ele indi, bak bu dəqiqe, bu saniye, Baxil tətbiqini yükleyin. Tətbiqde VIP çarxı çevirin ve biri-birinden değerli hediyeler kazanın. Teşekkür ederiz sponsorumuz Baxil'e. Digər sponsorumuz, hörmətli dinləyicilər, digər sponsorumuz isə Hikron'dur, Koreyanın premium mühərik yağı. Markan, təbii ki, yağ çox önəmlidir avtomobildə. Hikron 50 il təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Mühərikiniz üçün etibarlı seçim Hikron mühərik yağlarıdır. 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz. Bəli, Auto FM'de qaydaları pozma verişin sponsoru isə Yango'dur. Yango Pro'nun sürücü ligası adlı müsabiqəsi davam etməkdə 4 oktyabr tarixinə kimi 3 ligadan ibarət olan bu müsabiqədə siz də iştirak edin. Qızıl, gümüş və bürünç ligalar var. 4 oktyabra kimi hər ligada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyələr qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Bud 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləməkdə. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Pro'da aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat əldə edə bilərsiniz. Sponsorumuz Yango'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz isə davam edir. Bizi yollarda ən çox nə əsəbləşdirir? Bugün o mövzunu qoymuşuq. Özümüzdən danışırıq. Sizi çilədən çıxardan yollardan nədir? WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055 455 1077.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 14 oktyabr tarihine de 250 gramlık Merci şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Baxel'de hediye mövsümü artık başladı. VIP çarkı çevir, menzil kazan ve hayallarını reallaştı. Üstelik İstanbul'a seyahat, iPhone, planşet, smart saat, kulaklık ve smart TV kazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, kazanmağa başla.
4: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Ligası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Bud 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
2: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Valentin'den Qiymet, 12 manat, 99 kepik, 1 kilogram, sümüklü dana döş eti, 12 manat, 99 kepik, 1 kilogramlık göy çay, çanak pendiri, 9 manat, 99 kepik. Teklifler 4 oktyabr tarihte de geçerlidir. Ela Qiymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
6: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
7: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GHC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GHC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
8: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
9: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yeni elave her çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemeyle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. İle indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
13: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: Reklamlamağa başla.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözleyir. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.
3: Kaydalar pozma. Kaydalar pozma. Efirdedi. Efirdedi.
4: Ben Efirdeyik. Bugün bizi en çok yollarda ne hesapleştirir onu müzakere ederek Afta FM'de kaydaları pozma verilişinde ve Bahar Görev sorguda iştirak eden dinleyicilerimiz ne diyecek? Onları en çok yollarda hesapleştiren faktörler nelerdir? 055 455 1077 WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Ses gönderebilirsiniz. Sesinizi eşittirebilirsiniz. Buyurun yazın, ses gönderin. Ve sesli mesajla devam edeyim. Göre dinleyicimiz mevzuyla bağlı ne diyecek? Buyursun. Dinleyicimiz.
5: Akşamınız beyim.
4: Her vaktiniz beyim.
5: Mevzu çok olmaz mı? Çözer mi? Ancak sualı böyle koymak olar ki yolda sizi hesaplaştırmayan mesela var. Bahçenin bu yollarında.
4: Teşekkür ederiz. Yollarda bizi əsəbləşdirməyən nə var? Bir gün də bunu mütləq yəni edərik, elan edərik ki, yollarda sizə əslində pozitivlik verən, sizi güldürən, yaxşı mənada güldürən hallar nələrdir? Təşəkkür edirik dinləyicimizə mesajına görə. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Əsəb verən və qarşısını mütləq alınması olan sürücülər arxadan dayanmadan yerli yersiz siqnal verənlərdir. 41-21 nömrəli abunəçi yazıb ki, yolların dar olması və yolların səhv xətlənməsi məsələsi. Bəli, bax, bu da ən böyük problemlərdən biridir. Daha bir dinləyicimiz isə, bəli, video, hətta görüntü göndərib, təşəkkür edirik, WhatsApp-ımıza göndərib və görüntüdən də görünür ki, yəni irəlidə olan, deməli, sürücü bilmirsən məqsədi nədir, zolağı dəyişmək istəyir ya dəyişmək istəmir. Çox təəssüf ki, bax, belə sürücülər var. İnsanları, ay sağ ol, bəli, işıqsız, belə sürücülərə nə deyəsən, hörmətli sürücülər, hörmətli yol yoldaşlarımız, çox xahiş edirik, çox rica edirik, yollarda zigzagvari belə getməyin, bu problem yaradır yollarda, yəni nə demək istəyir bu dinləyicimiz, məqsədi nədir, məramı nədir, bilmirəm, valla, yəni çox təəssüf ki, belə sürücülərlə hər birimiz rastlaşırıq, yollarda bizi nə əsəbləşdirir, yollarda daha doğrusu sizi nə əsəbləşdirir, siz göndərirsiniz bizim WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli mesajları.
1: WhatsApp 055 455 1077.
4: Növbəti mesajlar avtobus sürücülərini yazıblar. Bəzi avtobus sürücüləri həqiqətən də adama əsəb verir. Yol verməyən deməli sürücülər var onların arasında, hansı ki bizi əməlli başlı əsəbləşdirir. Növbədə səsli mesaj var yenə, qulaq asaq.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
4: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
6: İndi bu dəqiqə bütün onsuz da sürücülərin hamısı aqressivdir. Adicə bir xırda bir səhv ya qarşındakı dönmə ışığını vurmur, ya anidən əyləci basır, yəni hər kəs özündən çıxır. Yəni, bu dəqiqə vəziyyət o yerdədir. Yəni, hamı gəlir, biraz səbirli olsun. Bir dənə balaca bir səhv hamı özündən çıxır, hamı dava eləməyə hazırdır. Vəziyyət bu dəqiqə o cür nədir ölkədə. Hamı çox aqresivləşir, ümumiyyətlə sürücülər.
4: Biraz təmkin lazımdır. Biraz doğrudan da var belə sürücülər ki, o necə deyim, yəni qarışqanı fil eləyənlər də var, çox təəssüf ki, yəni yollarda, razıyam bax bu dinləyicimizlə, bütün elə bir aqressiyasını yollara ötürür, sürücülərə ötürür, çox təəssüf ki, belələr də var. Sürət həddini aşanlar yazıb dinləyicimiz, sürət həddini aşanlar da çoxdur, özdə ən çox da cavanlardır, yəni gənclərdir, yazıb 98-18 nömrəli abunəçi. Siz nə düşünürsünüz, yollarda sizi ən çox nə əsəbləşdirir? Bax, indi yoldasız, bugün evə gedirsiniz, indi ola bilər ki, işə gedənlər də olar. İşdən qayıdırsınız, mənzil başına doğru gedirsiniz, Allah yolunuzu açıq eləsin, hər birinizə səbir arzu edirik. Amma bugün, bax elə bax bugündən danışırıq, çox uzağa getməyək. Hazırda, bax bugün yola çıxmışsınız və sizi ən çox nə əsəbləşdirib yolda? həmin o məqamı, həmin o belə deyək, vəziyyəti bizə danışa bilər, söyləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazın ya da səs göndərin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Dənizkənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətinə də aiddir. Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqaməti, Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti və sonda Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik. Bugün həm də qaydaları pozan sürücülərdən danışırıq, əsəbləşdirən sürücülərdən danışırıq. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İştirak edin bizim bu sorğumuzda. Hər birinizə mən təşəkkür edirəm, hörməti dinləyicilər, hörməti sürücülər. Bax, bizim bu sorğuda iştirak edirsiniz, öz fikirlərinizi yazırsınız, göndərirsiniz. Bəli, telefonla danışan sürücülər yenə də yazıblar. Daha sonra bir dinləyicimiz yazıb ki, musiqinin səsini həddindən artıq çox verən sürücülər məni əsəbləşdirir. Mən niyə onun musiqisinin səsini axı eşitməliyəm deyə 7715 nömrəli abunəçi yazdı. Mən də razıyam. Mən 250 razıyam bu fikrinə. Bəzi sürücülər maşında musiqinin səsini o qədər artırırlar ki, doğrudan da elə bir sanki yolda yox, konsertdəsən. Tam razıyam sizlə. Bax, yüksək səslə musiqi dinləmək sürücünün diqqətinə və yol təhlükəsizliyinə istər-istəməz təsir edir. Bir çox insanlarda, yəni insandan insana əlbəttə ki, bu fərqlənir. Valla musiqinin səsi nə qədər olmalıdır ki, həm zövqünü oxşasın, həm də yolun, necə deyərlər, səsini xüsusilə eşidə bilərsən deyə düşünürəm. Yəni, onun da bir, düşünürəm ki, həddi olmalıdır. 75-78 nömrəli abunəçi yazıb, hər vaxtınız xeyir olsun, sizin də hər vaxtınız xeyir. Məni ən çox əsəbləşdirən tənzimlənməmiş, ayarlanmamış, sonradan quraşdırılmış işıqlandırma vasitələridir. LED fara quraşdırırlar, xeyirli olsun, amma onu tənzimlətdirmək lazımdır. Çox vaxt yaxın işıqlar uzaq işıq kimi işıqlandırır və tıxacda adamın deyir, arxasıca gəlir, deyir, adam günəş eynəyi taxmaq istəyir hətta, yazıb dinləyicimiz. Bəli, belə hallar da var, çox təəssüf ki, bax, belə hallar da var. Bu da insanların istər-istəməz əsəbinə təsir göstərir. Nədir sizi yollarda əsəbləşdirən? 055-455-1077 nömrəli bizim WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Yol təmiri məsələsini bir çox dinləyicilərimiz yazdı. Bəli, hazırda bir çox istiqamətlərdə təmir işləri getməkdə. Bax, bu təmir işləri də istər-istəməz yollarda müəyyən qədər vəziyyəti çətinləşdirir. Bu da istər-istəməz insanların əsəblərinə həqiqətən də təsir göstərir. Amma psixoloqlar, yenə deyirəm, bildirirlər ki, mən niyə gözləməliyəm məsələsi, düşüncəsi insanları tıxacda çox əsəbləşdirir. Və insanlar bəzən özünü haqsızlığa uğramış kimi hiss eləyəndə də istər-istəməz əsəb olurlar və kimsə növbəsiz həqiqətən onun önünə keçəndə, bax, bu da ən çox sürücüləri əsəbləşdirən və qəzəbləndirən amillərdəndir. Hamı istəyir ki, vaxtında çatsın. Amma var belə sürücülər ki, heç kimi fikirləşmir, ancaq özünü fikirləşir. Kimlərinsə yoluna keçir, zolağı tez-tez dəyişir. Bax, bu sürücülər də həqiqətən də insanların əsəbi ilə oynayırlar. WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Hələ ki vaxtımız var, yazın ya da səs göndərin.
7: WhatsApp 055-455-1077.
1: Sizi yollarda ən çox, hörmətli dinləyicilər, nə əsəbləşdirir? Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Dönmə siqnalından istifadə etməyən sürücülər çox təəssüf ki, hələ də var. Piyadalara yol verməmək, piyada dinləyicimizdir, yazır ki, sürücüləri hamı yazdı, amma piyadaları yada salan yoxdur. Bəzi sürücülər var ki, piyadaya yol vermək istəmirlər. Bu da daha bir fikirdir, daha bir vətəndaş mövqeyidir. Sükan arxasında telefonla danışanlar var. Bu axı niyə var axı? Hörmətli sürücü, hörmətli vətəndaş, imkan ver yolu keçək deyə yazıblar. Sürət həddini aşanlar da çoxdur yazıblar. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, göndərin fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi gözləyirik. Və daha bir səsli mesajla davam edəyək, buyursun dinləyicimiz.
8: Axşamınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
8: Mövzuya görə təşəkkür edirəm sizə.
1: Çox sağ olun.
8: Yolda mənə əsəbləşdirən ən vacib məsələlərdən biri dönmə işığından yersiz istifadə olunması. Dönmə işığı yandırır və digər sürücülərə istiqamət verir ki, mənə yol ver, mən dönmə işığı yandırmışam. Amma dönmə işığın birinci vacib qanunda yazılmış məqamı odur ki, dönmə işığı yalnız istiqaməti göstərir və heç bir sürücüyə üstünlük vermir. Və bundan da çox sürücülər lazım formada istifadə etmirlər və deyirlər ki, mən dönmə işığını yandırmışam, xahiş edirlər mənə yol ver. Amma halbuki dönmə işığı birbaşa nəqliyyat vasitəsinin manevr etməsinə, dönməsinə qulluq edir. Çox sağ olun.
1: Siz də sağ olun, biz də təşəkkürümüzü bildiririk dinləyicimizə, minnətdar, öz də elə yandır, elə səsdən də eşitdik biz. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Biz hər birinizə təşəkkür edirik, hörmətli bizə qulaq asanlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Bilirsiniz, məsləhət vermək, indi deyəcəksiniz ki, Ceyhun bizə məsləhət verir. Sonda bir istəyirəm ki, nöqtəni qoyaq da, hər bir mövzu müzakirə olunur. Siz təşəkkür edirəm bir daha hər birinizə. Bax, bizim bu sorğumuzda, bizim bu müzakirəmizdə iştirak elədi. Sizli, bizli danışdıq, mövcud durumları qeyd elədik. Həqiqətən əvvəlcə özümüzdən başlamalıyıq. Bu, doğrudan da bir məsləhət deyil. Birinci özümüzdən başlamalıyıq. Sükan arxasında səbirli olmalıyıq. qaydalara əməl etmək o öz yerində, piyadaları fikirləşməliyik, digər sürücülərə mütləq hörmətlə yanaşmalıyıq. Bir yan yolda biz tək deyilik, digər sürücülər də var. Çox təəssüf ki, bəzi sürücülər elə bilir ki, ancaq özləridir, yəni özlərini kral kimi aparırlar yollarda. Çox xahiş edirik, belə şeylərə yol verməyin. Səhv edən sürücüyə qarşı agressiv manevrlə cavab vermək əvəzinə məsafəni qorumaq, təhlükəsizliyi ön planda saxlamaq məncə daha doğrudur. Yəni kimsə yolda səhv edibsə, düşüb onu vurmaq, təhqir etmək, çox təəssüf ki, belə hallar da olur. Və sosial şəbəkələrdə də biz görürük bəzən belə paylaşımlarda aqressiyanın da, mənə gəlir ki, o əsəbin də harcısa bir həddi olmalıdır. Yəni tənqidin də, yəni təhqirə keçməmək şərti ilə bir həddi, bir səviyyəsi olmalıdır. Unutmayaq, yolda məqsəd bir-birimizi keçmək yox, mənzilə təhlükəsiz çatmaqdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki, bax bu sorğu, bu müzakirəmiz hardasa bir çox insanların düşüncəsində müəyyən dəyişiklik etdi. İnanıram ki, bəlkə də əsəbləşməliydiniz, amma əsəbləşmədi. Biz sizi qoymadıq da, belə deyək. Dinləyicilərin bəzi fikirləri, müəyyən danışıqlar hardasa sizə yaxşı mənada, müsbət mənada təsir göstərə bildi. Çox sağ olun ki, bizimlə idiniz. Avto FM-də qaydaları pozma verilişi bu anda yekunlaşmaq üzrədir. Bir daha çox sağ olun ki, bizim bu sorğuda iştirak elədiniz. Sonda mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram PGH kələyağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik final qarğıdalıyaq 10 manat 89 qəpiyə. 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə. 32 rolonluq Patpisov tualet kağızı 11 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Verilişimizin sponsoru Baxel-dir. AirPods, bəli, oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar. Əlbəttə olar, bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olub, Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar toplayırsınız və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də də hədiyyəli marafon, şans kartı, topla üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyunda var. Üstəlik, hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda 1000 xal hədiyyə qazanmış olursunuz. Təşəkkür edirik sponsorumuz Baxel-ə. Verilişimizin daha bir sponsoru, bəli, bu Hycron-dur. Koreyanın premium mühərrik yağı, bəli, markasının dəstəyi ilə sizinləyik Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən.

və bürünç liqalar. Deməli, hər liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyyə qazanır. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə, Yango Pro-da aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat da əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Sponsorlarımıza bir daha. Özünüzə yaxşı baxın deyirik, özünüzü qoruyun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Afta FM'de reklam.
1: Mühərriyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərriy yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro'da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
3: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
4: Bravodan, Eladan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Valentindən qiymət, 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqram, sümüklü dana döş əti, 12 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq göyçay çanaq pendiri, 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixdə keçərlidir. Ela qiymət.
5: Doğru seçim.
6: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Cəmi 52.900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırmayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
12: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
15: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat.

0: 19.900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa qənaət etmək, hem de long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 39.99.
2: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: ol, oynamağa başla.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti, metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Neftçilər prospekti Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, həmçinin İçəri şəhər metro stansiyası istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bülbülü prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında, Rəşid Beybudov küçəsi, Mərkəzi bank istiqaməti, Dilara Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Zərifə Əliyeva küçəsində də hal-hazırda sıxlıq var. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində və sonda Abdullah Şaiq küçəsi Dövlət Statistika Komitəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Qəbələ şəhərinə qastrol səfəri çərçivəsində oktyabrın 2-sində muğam konserti baş tutacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 2 oktyabr saat 19-da Şam işığında Virtuosos of Bakuk orkestrinin təqdimatında Vivaldi, Mozart və Beethovenin əsərlərindən ibarət konsert keçiriləcək. Saat 20:30-da isə Zimmer, Einaudi və Morricone-nin əsərlərini dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 2 oktyabr saat 19-da Qətibə İnanc tamaşası təqdim olunacaq. Tamaşa Məmməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm romanı əsasında hazırlanıb. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 2 oktyabr saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd səhnələşdiriləcək. 16-da isə Balacalar Aleksandr Kurlyanski tərəfindən qələmə alınmış süjet əsasında hazırlanan Aldanmış Canavar tamaşasına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 Auto FM.

0: Bravo'da Super Manat günleri başladı. 14 Oktyabr tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peribu, Yuji gel çeşitleri, 10 manat, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı, 12 manat. Super Manat'ın gücünü görmek için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı'dan Abu Dhabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuşlardan yararlanın. Hemçinin Malezya, Sri Lanka, Oman ve diğer mühteşem istikametleri keşfedin. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tetbik olunur.
3: GAC Smiladon yolun kaydalarını değişmeye geldi. 43.900 manattan başlayan kıymet. 2.8 litrelik turbo dizel müherrik. 4x4 ötürücü sistemi ve 230 mm'lik klerens. Güçlü kuzovu ve 1276 litrelik yük bölmesi onu itibarlı seçime çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündelik konfor ve masif teknolojilerle birleştirir.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Embavud'dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
6: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
7: 400 ildən artıqdır ki bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Ne istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iTicket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
8: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5.990 manat. Vision versiyasına isə 6.490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaiyyəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Hər sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək öz əlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun.
13: fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ Soliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Online nağd, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Soliton.az Online sifariş, etibarlı alış-veriş.
14: ABB'den nakd kredite 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
16: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10.000 manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
18: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM.
1: Sizinle en yolda.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan teyare kaptanıdı. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv Adalar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto Azi, avtomobilinizle bağlı her şey bir tərəfdə. Tətbiqde uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
9: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
10: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələ

0: edeceğiz. Çünkü kampanya 31 Oktyabr'a dek devam eder. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
2: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha konfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: really have enough to eat.
1: Like always.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MT nişanıdır.
11: Hazırsız edən 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm ədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsız tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idma meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Hər sifarişin arxasında bir məsuliyyət dayanır. Sizin məmnuniyyətiniz. Axtardığınız nə varsa, bizdə var. Hər kateqoriyada yaxşısını seçmək öz əlindədir. Seçin, onlayn sifariş edin və sahib olun. Fürsətlərə toxunun. Arzuların reallığa çevrildiyi innovativ saliton dünyasına birgə addım ataq. Ödəmək də çox asan. Onlayn naxt, taksit kartı, yaxud hissə isə ödəniş imkanı. Ölkənin istənilən bölgəsinə sürətli və dəqiq çatdırılma xidmətindən yararlanın. Sifarişiniz təhvil verildi. Üzünüzdə yaranan təbəssüm isə bizim uğurumuzdur. Saliton.az. Online sifariş, etibarlı alış-veriş.
19: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: ENS'ini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Kafta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
7: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda.

0: Open. Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzildə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7 faiz indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiği de ise elave 7 faiz indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27 faize dek indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
0: Gündəli həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
11: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Teslaları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
1: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
8: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
9: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
10: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
11: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 10-du.
1: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
5: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
6: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
7: Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
10: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Pəncərə, gün işığı və hava gəlmək üçün evin, binanın divarında açılan dəlik və dəliyi qapayan şüşəli çərçivədir. Danışıq dilində mühazirələr, dərslər arasında boş qalan vaxtı, fasiləni də pəncərə adlandırırlar. Kompüter monitorunda görünən və istifadəçinin proqramla ünsiyyətini təmin edən məhdud çərçivəli hissəyə də pəncərə deyirik. Pəncərə fars mənşəli sözdür, pənc, beş və ara kəlmələrindən yaranıb. Beş gözü olan deməkdir. Yeri gəlmişkən, pəncə sözü də pənc sözündən əmələ gəlib, əldə beş barmağın olması ilə bağlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Afta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
7: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
8: Budan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
9: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Megapolis'te yeni gün Afta FM'le başlıyor. Maraqlı xəbərlər, qazandıran müsabiqələr, şəhər adamlarıyla söhbətlər bizim Megapolis'te. Həftə içi səhər 8-dən 10-a qədər yola bizimlə çıxın. Megapolis, ağa və xəyallərin təqdimatında. Afta FM'de reklam.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Xəstəliklər, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.